Забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Смахнах си главата, ощипах си ръката, убедих се, не беше сън.

0: 7 часа на 13 май, сряда. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Пленарният ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Великотърновската прокуратура води разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец. Американският президент Доналд Тръмп започва посещение в Китай. Европейски лидери и представители на НАТО и Украина ще обсъждат регионалното сътрудничество в сигурността и отбраната на среща на формата B9 в Букурещ. Останете с подробностите. Днешният пленарен ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в...
1: и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа Петрохан. От Демократична България искат създаване на временна комисия за разследване на обстоятелствата около групите, свързани с Петю Еврото и Мартин Божанов, по случай на предполагаемо влияние в съдебната система и правоохранителните органи. В дневен ред за сряда се включва и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по искане на продължаване промяната. Поводът разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице е било наръгано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. От Възраждане са внесли искане за изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с публикация в британско издание, според изнесената информация, американски летящи цистерни, базирани на летище Васил

0: София са участвали в операции по презареждане на самолети, ангажирани в военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. В седмичния дневен ред на депутатите е и първото четене на трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. За новините е Даниел Инков.
1: На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в предварително обявения дневен ред предвижда кадрови промени. Очаква се смяна на областните управители, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Всяко правителство освобождава областните управители и назначава нови. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да отрази актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнеса и синдикатите. Предсрочно кабинетът ще освободи и заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Точката внася министър-председателят Румен Радев. С решение на държавният глава кабинетът ще предложи да издаде указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команд.

0: своето недоволство от обвинения кмет официално от прокуратурата в град Лом. Вчера от апелативна прокуратура София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом. За новините Любо Андреев.
1: В Кюстендилското Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Тази сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството, съобщи кметът на селото Васил

0: Демо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ Бобов дол. Тази сутрин се очаква да се проведе среща с ръководството на дружеството, съобщи кметът на селото Васил Васев. Ще участват представители на Greenpeace България и на местно сдружение. Селото се намира на 700 метра от централата, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: От Greenpeace публикуваха свой доклад за замърсяването с серен диоксид в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в голямо село от ТЕЦ Бобов дол преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните следят за информация за замърсяването от въглищната централа. От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 метра от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон, прави и местното сдружение за разметаница, каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева.
2: Освен да затваря тая централа, докато не се оправи, след глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Пък не видяха, че не работят сероочистките.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Във Велико Търново продължава разследването за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в горнооряховския квартал Калтинец, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
0: България подкрепя инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщават от Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща с участието на представители на повече от 40 държави. Британският министър на отбраната Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Съединените щати не се стремят към реални преговори, а към пълна капитулация на Иран. Войната ще е тема на разговорите на американския президент Доналд Тръмп по време на започващото днес посещение в Китай. Весела Бладкова с още информация.
4: Иран обвини Съединените щати, че умишлено саботират преговорите за прекратяване на войната, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли ирански отговор на неговите 14 точки за споразумение. Нарастват опасенията, че крехкото примирие, което е в сила от април, може да се провали. Иран поиска прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. Израел е в повишена готовност в случай на провал на преговорите и се опасява, че Доналд Тръмп може да постигне споразумение с Иран, без да разгледа някои от ключовите въпроси, които станаха повод за войната. Това съобщи CNN, като се позва на няколко израелски източници. Те допълват, че споразумение, което остава ядрената програма на Техеран частично непокътната, като същевременно заобикаля въпроси като арсенала от балистични ракети и подкрепата за регионални съюзници, би принудило Израел да гледа на войната като недовършена. Преди да отпътува за Китай, Тръмп омаловажи разногласията си с китайския президент Си Цзинпин относно конфликта в Иран и заяви, че ще проведе дълъг разговор с китайския си колега. На въпрос дали Си трябва да се намеси в конфликта, Тръмп отговори. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да е било помощ за Иран. Те са победени или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владко.

0: Това е второто пътуване на Доналд Тръмп до Китай, първото за втория му мандат. В делегацията са включени над 15 топ-менеджери на големи американски компании, сред тях Tesla, Apple, BlackRock, Boeing, General Electric, Meta. Сред темите на обсъжданията е създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай, а според медийни информации се подготвя и сделка за китайски инвестиции в Съединените щати, за износ на американски селскостопански продукти, поръчки на американски търговски самолети, както и инвестиционни споразумения и декларации относно предпазните мерки срещу изкуствения интелект. На тръгване за посещението си в Китай, американският президент заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и ще има споразумение между Москва и Киев. Така президентът на Съединените щати повтори казаното от Путин в края на миналата седмица. Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Русия да получи украинската област Донбас. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украина се събират днес в Букурещ за среща на формата B9. То обединява 9 държави от източния фланг на Алианса, включително България. В фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Валев.
1: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. В разговорите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюта, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия.

0: поставят на надпреварата за лидер. Още информация от кореспондента ни Веселин Паунов.
1: По последни данни, един от основните претенденти за наследник на Кир Стармър, министърът на здравеопазването Уест Ритинг, все още не е получил необходимата подкрепа от 81 депутати, за да може официално да подаде кандидатурата си за лидер, съгласно партийните правила. Общо 81 депутати обявиха, че иска Стармър да се оттегли, но очевидно не всички от тях подкрепят здравния министър. Стармър и Ритинг ще се срещнат днес на Даунинг Стрийт да обсъдят положението в правителството. Поддръжници на Ритинг са сред министрите и частните парламентарни секретари, които вчера подадоха оставки. Освен изказали се лоялни на премиера министри в негова подкрепа, 110 депутати подписаха декларация, че сега не е времето за надпревара за лидерство. В декларацията се посочва още, че лошите резултати на изборите за лейбъристите показва, че им предстои трудна работа, за да си върнат доверието на електората, а това може да стане, като всички работят заедно. В изявление късно с нощи вице-премьера Дейвид Лами каза, че Стармър има пълната му подкрепа. Трябва да поставим страната над партията, каза Лами и допълни, че единственият човек, който може да се възползва от разцепление в лейбърската партия е Найджел Фараж, така че не е нужно да му бъде доставено това удоволствие. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Външното министерство на Северна Македония има намерение да извика посланика на България Желязко Радуков по повод за обяснение, по повод определението северно-македонски, употребено пред медии от българския външен министър Велислава Петрова, съобщават медиите в Скопие. В социалните мрежи първият дипломат на Северна Македония Тимчо Муцунски изрази недоволството си. Според него българският министър е накърнила идентичността на македонците и е проявила незачитане на достоинството на един народ. Изложба, посветена на мистер Сенко, ще бъде открита днес при НДК с стари плакати на илюзиониста. Те са собственост на журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери, информира репортерът Светослава Кузманова.
2: Изложбата се провежда с подкрепата на Столична община и може да бъде видяна до 27 май. Само два дни след откриването на 15 май по кината тръгва лентата «Семката» – филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Сценарист е Михаил Вешим, който преди година издаде биография на илюзиониста.
3: Живота му е в две части. Една част в царска България и една част в социалистическа България. И докато в царска България това бедно момче, което ходило до трети клас на училище, останало сирак, успява да стане един много заможен човек с таланта си, с труда си. След 9 септември на богатите и успелите не се гледа с много добро око и на него не се гледа с много добро око. Държавна сигурност 15 години го следи, доноси.
2: Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и народната си Враца, признат по цял свят за велик фокусник. За новините Светослава Кузманова.
0: Спорт с Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе в мачовете на клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Новината бе потвърдена от менеджера Стивън Робинсън. Така Митов ще пропусне и контролите на националите през юни с Черна гора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора да си подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и с нощи българинът не игра при загубата на Абърдин с 0-2 от Сейнт Миран. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2-1 в Пловдив в мачове от 34-я кръг на втората четворка в първа футболна лига. Черно море излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Днес ще се играят 2 мача от първата четворка. От 17 часа и 45 минути ЦСКА 1948 и от 20.15 Лудогорец Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15 часа и 15 минути Славия домакин на Добруджа в мач от последната група. Атлетико Мадрид запази шансове за третото място в първенството на Испания след победа с 2-1 като гост на Осасуна в 36-я кръг. Отборът на треньора Диего Симеоне е четвърти с 66 точки, а в тройката с шампионът Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вильярреал с 69 точки. Други резултати от снощи. Селта Леванте 2-3 и Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в шампионската лига за първи път от 21 години. Саутхемптън е вторият финалист в плейоф

0: за влизане в висшата лига на Англия по футбол, като победи с 2-1 Мидълсбро след продължение и 1-1 в редовното време. Първата среща завърши 0-0. В спор за последното място в елита Саутхемптън ще играе с Хъл Сити. Победителят ще се присъедини към Ковентри и Ипсуич, които спечелиха директни промоции. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоков във втория матч от полуфиналите в първенството по баскетбол за мъже. Така шампионите поведоха с 2-0 успеха, а серията е до 3 победи. Третата среща, както и евентуално четвъртата, са на 15 и 17 май в Пловдив. В полуфиналите на Западната конференция от първенството на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, рано тази сутрин Сан Антонио победи Минесота с 126 на 97 точки и води в серията с 3 на 2 успеха. Играе се до 4 победи. Еквадорецът Джонатан Нарвай
1: 541 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна, а след обяд на южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Заради очаквания силен вятър за днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомагистрала Трак и 16 часа. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пленарният ден в Народното събрание ще започне с предложение за създаване на няколко парламентарни комисии и промени в Закона за защита на конкуренцията. На първо редовно заседание се събира новото правителство с премиер Румен Радев. Една от точките в дневния ред предвижда смяна на областните управители. Американският президент Доналд Тръмп започва посещение в Китай. Сред темите на срещата му с китайския лидер Си Цзинпин се очаква да бъде войната в Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
1: Пулата на приказките.
2: Тук го бях оставила. Помня много добре.
3: За какво става въпрос?
2: За един стар часовник, който не върви.
3: За какво ти е часовник, който не върви?
2: Ами така. Обичам да си събирам разни неща.
3: Да, скоро ще препълниш кулата на приказките с непотребни вещи.
2: Ще ми трябва каручка, за да ги изнеса от тук.
3: Каручка?
2: Да,
3: ще заприличаш на...
2: О, това е история, която децата отдавна не са чували.
3: Щом не са чували,
4: време е да чуят.
0: Каручката на чуджето. Живяло някога, много отдавна, едно странно джудже. Купувало и продавало стари часовници, писани ракли, картини и какво ли още не. Имало си отколешна мечта за истинска каручка. Тази мисъл не му давала мира и денем, и нощем. Много опити направил упорития конструктор, докато накрая успеха го споходил. Новата кола била не само здрава и хубава, ами се движала със силата на водна пара. Толкова било щастливо дребосъчето, че вдигнало невиждано до тогава празненство. На другия ден чуджето потеглило на път. Нямало търпение да посети града и да припечели нещо. Така и станало. Здобило се с цял куп вехтории. Натоварило всичко в мощната си кола и преизпълнено от щастие, потеглило по обратния път. Събеда, през нощта се извила силна буря, излял се пороен дъжд, вилнел смразяващ вятър и джуджето загубило пътя. Колкото повече напредвало, толкова повече се объркало, докато изведнъж колата хлътнала в нещо меко и спряла. Призори, гъста мъгла обкърнала всичко наоколо, а лаклетника успял да разбере, че колата му е нагазила в блато. Чудел се какво да прави и зачакал да мине някой да му помогне. С настъпването на деня мъглата започнала да се вдига, но на нейно място една до друга се настанили безброй жаби и всички квакали колкото им глас държи. Врявата била неописуема. Тя идвала отпред, отзад, отляво, отвсякъде. Джуджето помислило, че това е края на света, когато изведнъж настъпила тишина. Появил се самия жабешки цар.
5: Каква търсиш в моето блато?
2: Ваше Величество, беше тъмно и сам не зная как попаднах в блатото.
5: Блато ли? Как смееш да наричаш блато великото царство Жабария? И кой ти позволи да прекрачиш границата без височайшото ми съгласие? Ти разрешение имаш или нямаш? Нямаш, нали?
2: Прав сте!

0: и се втурнало да обикаля колата си. Вълнената нишка се точила след него и обгръщала имането му като в обръчи. Царя се приближил заедно с шумната си квакаща свита.
1: Ваше Величество, дадохте пред всички царска дума, нали?
2: Точно така. Как мога да забравя?
0: Докачил се царя.
1: Погледнете колата.
2: Е?
1: И цялата се е побрала в шалчето ми.
0: Царя разбрал, че джуджето го надхитрило, но не можел да се отметне. Нали историята щяла да го запомни като този, който не удържал царската си дума?
2: Думата ми е желязна, а хазната празна,
0: мислил си той, ала величествено извикал.
2: Насред тази гъстакал, дума царска съм дал, тук или
0: остави, на кого ли е принадлежала.
3: На пролет водата придошла, изпълнила коритото и отнесла обувката чак до блатото.
0: Но обиколили я всички жаби. Един ден игрива пеперуда кацнала на ръба на обувката и любопитно занадничала вътре.
4: Вътре сухо и можем да се настаним,
3: пърхала радостно тя.
5: Ами, казала катеричката. За какво ни е тази вехтория?
1: Толкова е голяма! Как ли ще я натъкмим?
3: Казал един жабок.
0: Понеже дълго се чудели и не знаели още колко ще се маят, пренесли обувката на поляната.
3: Сега вече спокойно може ли да говорят, спорят, съветват, убеждават и какво ли още не?
0: Накрая решили нищо да не правят. Да оставят обувката такава, каквато е, и тя се превърнала в най-приятното за посещение и забавление кътче в гората.
3: Там винаги можеш да побъбриш с приятел, да научиш последните новини и да завържеш нови познанства.
0: Ех, че радост!
2: Трябва много да внимаваме, ако случайно открием стара обувка, за да не попречим на спокойствието на нейните обитатели.
6: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
7: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
8: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: И министъра на отбраната Димитър Стоянов. А в Министерския съвет ще се проведе първото редовно заседание на новото правителство с премиер Румен Радев. Сред очакваните решения е за смяна на областните управители. Внесено е и предложение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Жители на Лом организират мирен протест пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера той беше привлечен като обвиняем от прокуратурата в разследване за купуване на гласове. Протест и в Големо село срещу замърсяванията от

0: близката ТЕЦ Бобов дол. Около 100 души се събраха в центъра на селото. Местните хора искат централата да спре работа, докато не изпълни всички норми и екологични изисквания за чистота на въздуха. В района, по данни на Greenpeace България, са регистрирани между 9 и 18 пъти по-високи стойности спрямо отчетените от автоматичната измервателна станция. За Българското национално радио кметът на селото Васил Васев каза, че проблемите ще се обсъждат на среща тази сутрин с ръководството на дружеството. Участват представители, освен на Greenpeace, и на Сдружение за разметаница, които също следят качеството на въздуха. Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел. Това твърди в публикация New York Times, като се позовава на източници от американското разузнаване. По-рано Техеран обвини Вашингтон, че умишлено саботира преговорите за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на неговите 14 точки за споразумение. Войната ще е тема и на разговорите на Тръмп в Китай, където започва неговото посещение. Още информация от Весела Владкова.
1: Според оценки на американското разузнаване, Иран има оперативен достъп до 30 от общо 33-те ракетни обекта по протежението на Ормузкия проток. Разузнаването смята, че иранските военни може да използват мобилни пускови установки, за да преместват ракети между обекти или дори да ги изстрелват директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните съюзници би принудило Израел да гледа на войната като недовършена, посочиха израелски източници пред CNN. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
0: Европейски лидери, висши представители на НАТО и на Украйна се събират в Букуреш за среща на формата B9, обединяващ 9 държави от източния фланг на Алианса, сред които и България. Във фокуса е регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, предава специалният ни пратеник Лъчезар Вълев.
2: Срещата в президентския дворец Котручени в Букурещ ще бъде председателствана от държавния глава на Румъния Никош Ордан и полския му колега Карл Навроцки. В разговорите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюта, президентът на Украина Володимир Зеленски, премиерът на Дания, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в срещата се включва заместник държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Пол Динано. България ще е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. Срещата на върха в румънската столица се провежда на фона на продължаващите опасения по отношение на руската война срещу Украина, както и разширяването на усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и трансатлантическата координация. Форматът

0: от Букурещ Лъчо Зарволев.
1: В Гърция протестират държавните служители и авиодиспетчерите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Всички държавни учреждения остават затворени днес. Служителите се включиха в националната стачка по призив на синдикатите. Протестиращите искат връщане на 13-та и 14-та заплата в държавния сектор. Според синдикатите, месечните възнаграждения трябва да бъдат увеличени, за да могат служителите да издържат семействата си. Исканията са за увеличаване на необлагаемата годишна сума в зависимост от броя на децата в семейството, както и за прекратяване на системата за сключване на временни трудови договори. Днес протестират и авиодиспетчерите, които съобщиха, че в последните 24 часа е имало многократно прекъсване на комуникацията с пилотите на самолетите от летището в Атина. Причината е в устарялата комуникационна техника, недостатъчно специалисти и претоварване на въздушното пространство над гръцката столица. Капацитета на летището е надхвърлен и това води до закъснени и отменени полети, но и до риск, твърдят от гражданската авиация. От Гърция Катя Пеева.
1: Продължаваме със спорт и Антон Йорданов.
3: Първенството на Първа футболна лига продължава днес с три мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играят ЦСКА и ЦСКА 1948, а от 20:15 Лудогорец и домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15:15 Славия приема Добруджа в мач от последната група. Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2 на 1 в 34-я кръг на втората четворка. Черно море излезе на пето място в класирането на две точки пред Локомотив. Днес предстоят и мачове от футболните първенства на Англия, Испания и Франция. Снощи Атлетико Мадрид победи с 2 на 1 като гост Осасуна в 36-я кръг на шампионата в Испания и е четвърти с 66 точки. В тройката са Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярреал с 69 точки. Други резултати. Селта Леванте 2 на 3, Бетис Елче 2 на 1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в Шампионската лига за първи път от 21 години. Григор Димитров ще играе срещу американеца Мартин Дам на тенис турнира от веригата Чаленджер в Бордо, Франция, с награден фонд над 272 000 евро. Българинът получи уайлдкарт, след като е в серия от 5 поредни загуби и пропадна до 170-то място в ранглистата. Мачове днес имат и други наши тенисисти. Александър Василев, Джордж Лазаров и Валерия Гърневска в Куршумлийска баня, Сърбия, Илиана Радулова в Вик, Испания, както и Денислава Глушкова в Загреб, Хърватия. С българско участие продължават Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в хърватския град Осиек и Шампионатът на Европа по олимпийско таекондо в Мюнхен, Германия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат петия средно-планински етап. 203 км от Прая Амаре до Потенца. Еквадорецът Джонатан Нарвайс спечели четвъртия етап, 138 км от Катанзаро до Козенца, а лидер в генералното класиране е италянецът Джулио Чиконе.
1: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 4 градуса в Драгоман, до 17 градуса в Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, все още е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северо-запад. Облачността ще е променлива, често значителна, след обяд над южните райони купеста и купесто-дъждовна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Остават условията и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента при изхода на София и първите 5 км към автомагистрала Тракия в посока Бургас днес и утре от 7 до 16.30. Ограничено е движението в аварийната лента на автомагистрала Струма в

0: в участъка от 12 до 10 км в посока София, затворена за движение ще е и външната активна лента на магистралата между 16 и 18 км в посока столицата между 10 и 16 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц. години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата.
5: След първото кафе.
6: На 13 май сряда започва сутрешния блок на Радио Кърджали. С мен Радка Петкова, работя заедно с Георги Аргиров, музикалния подбор е на Ангел Чавдаров. Новините ще ви поднесе Галина Георгиева. Какво да очаквате в първия час, освен традиционната информация за времето? Инициативата на областния управител Здравко Тодоров за ползване на училищната спортна база в Кърджали от децата от клубовете не се посрещна добре от професионалните гимназии. Те отказват да коментират в ефир. Величко Карабоюков изрази мнение като ръководител на клуб по водна топка. В този час в болницата в Кърджали се провеждат прегледи за рак на кожата в рамките на поредната кампания Евромеланома. За темата на инициативите, за блудите в социалните мрежи, кое е полезно за кожата и за опасните бемки, разговарям с доктор Гюлай Ахмет. Останете с нас и с хубавата музика в ефира.

0: след първото кафе.
1: Днес над по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, често значителна. След обед над южните райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За област Кърджали се очаква променлива облачност с температури от 10 до 20 градуса. Над планините облачността ще е променлива. След обед на Трилородопската област, Странджа и Сакар ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максимална температура на височина 1200 метра около 10, на 2000 метра около 2 градуса.

0: интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата. За опасните заблуди, за рака на кожата и кога бенките са притеснителни, по тези теми разговарях с доктор Гюлай Ахмед. Здравейте, доктор Ахмед.
1: Здравейте.
0: Така, от колко часа са прегледите и до колко горе-долу?
1: Прегледите ще се извършват сутринта. Официалните часове са от 9 до 10, но ако има желаещи в последствие, мога да ги преглеждам. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на кожно-венерологично отделение на 5-я етаж в нашата болница.
0: Да. Тъй като сте млад специалист, да кажете няколко думи за себе си, от колко
1: време? Особено когато става въпрос за рак на кожата. Кампанията се фокусира върху разобличаването на опасни митове в социалните мрежи, като например отричане на вредата от солариумите и твърдение, че слънчезащитните кремове са вредни.
0: Какво казват, че трябва да отидем на солариум преди да се излагаме на слънце, за да сме по-подготвени, така ли?
1: Да, да.
0: Да, защо това не е вярно? Знаем, че не е вярно, но защо?
1: Защото прекомерното излагане на, особено на УВВ лъчите, най-вредните в солариумите, може да има и УВА. Сега не мога да уточня точно, защото има най-различни апарати.
0: Да.
1: Нали, тук се целят да се получи тен, но същевременно с това се получава и изгаряне на кожата и нараняване на генетично ниво на клетките и в последствие това не е добре и може да в повечето случаи довежда до рак на кожата.
0: Според вас има ли още тази мода сред младите хора или по-скоро вече не е чак толкова модерно да ходят на солариум?
1: Не чак толкова мото на слънчезащитата, като това е не само нанасяне на слънчезащитни кремове, но и носене на слънчезащитни дрехи, шапки, с повече предпочитане на стояне на сянка, избягване на многочасово отлъжуване, избягване на фотосензибилизираща козметика,
0: да,
1: и лекарства, защото има някои лекарства, които увеличават въздействието на слънчевите лъчи върху кожата.
0: Но как да разберем, примерно парфюмираната козметика ли създава такъв проблем? Коя е тази козметика? Как да...
1: Повечето пъти парфюмираната козметика, да, създава този проблем. Също така да отбележи, че парфюмите, някои парфюми, напоследък имам доста случаи на млади жени, които обичат да използват парфюми и точно по фотоекспонираните части на тялото, лицето, шията, деко, точно там, където са се пръснали с парфюма, посещават моя кабинет много често с слънчеви изгаряния. С фотосенсибилизиращо дерматит.
0: Тоест, да забравим тези спрейове за тяло лятото. Така ли да разбирам? Спрейовете, които са парфюмирани за тяло. Не е добре да ги ползваме. Примерно, лятото трябва да ползваме висока фотозащита, но зимата може би с по-нисък УВ фактор или...
1: Сега, относно слънчезащитните продукти, напоследък това е много актуална тема. Важно е продуктът да е с широк спектър на покритие и да покрива УВА и УВБ лъчите, да е с висок слънчезащитен фактор 30 или 50+. Между 50+ и 30, повярвайте ми, няма кой знае каква разлика. Например, може така да пресметнем 50-ти фактор, колко ни предпазва от слънцето. Значи, едно ако го разделим на 50, колко прави 2. А едно, ако го разделим на 30, колко прави 3. Значи между 30 и 50 фактор имаме горе-долу 1% разлика. Така че която и слънчезащита да изберем, 30 или 50 фактор, няма да сгрешим. Просто трябва да има, да се набавим с такава слънчезащита.
0: Да.
1: Другото, което важно трябва да отбележа, е, че трябва слънчезащитният крем да бъде нанесен 15-20 минути преди излагане и подновяван. Трябва да бъде подновяван на всеки 2-3 часа, особено когато изложени на активно слънце.
0: Да, и когато излизаме от водата, нали? Също?
1: Да, да. Когато плажуваме.
0: А кои бенки са опасни и това ли ще бъде в фокуса на кампанията в Кърджали или всякакви други заболявания? По-скоро за бенки става дума, нали?
1: Да. Така, кампанията се фокусира върху скрининг за меланом и немеланомни кожни тумори, както обучение на правилна слънчезащита. Първоначално при обективния си преглед ние дерматолозите използваме една скала за оценяване на опасните бенки. Тя се нарича ABCDE, нали, като съответно обучаваме пациентите асиметрията на лезията, B е border, ръба на лезията.

0: си color, разноцветна ли, едноцветна ли лезията, диаметъра, диаметърът, ако обемката или образованието е по-голямо от 6 мм, нали, трябва да обърнем повече внимание и елевация, т.е. надигната ли лезията или не.
1: Така, всички тези фактори ли трябва да са на лице или дори само един от признаците вече е тревожен?
0: Значи с това ние обучаваме пациентите горе-долу да се ориентират за какво става въпрос. Да. Нали, ако имат някои от тези белези, да се обърнат към нас и ние да им дадем повече информация и да направим преглед с дерматоскоп. И ако намерим за нужно да ги изпратим, нали, да им направим биопсия и да ги изпратим към съответните центрове, които се занимават с
1: онкодерматологичен. Тоест няма да е само оглед и с ръка, а и с апаратура, така ли?
0: Да, с дерматоскоп.
1: Той показва риска ли?
0: Да, да.
1: И това е много добре. Всеки има бемки. Нали? Аз почти не познавам хора, които нямат, особено като чели по лице, така врат, ръце. Обаче тези бемки, които са като издадени, това папиломи ли са или бемки? Защото някой има такива, които наистина се чудиш.
0: Сега по отношение на тези бемки, които са по фотоекспонираните части, особено тези, които са около врата. Забелязвали сте, когато някой и хора носят повече такива герданчета с индичета по-около, нали, просто отбелязват точно по този ход на герданчето. Сега, за папиломите искам да кажа другото, което е да спомена, че тук е много важно и да се изследват инсулинната резистентност. Защото при повечето случаи с инсулинова резистентност, не глюкоза да се изследва, инсулинова резистентност, при повечето случаи с инсулинова резистентност, този инсулин, който го произвеждаме, нали, той не върши работа, когато имаме инсулинова резистентност, за това говорим.
1: Да.
0: И той се отлага в кожата и в последствие той се възприема като растежен фактор на кожата и в последствие на слънчева експозиция понякога обуславя образуването на такива тип папиломни лези, от които повечето от напоследък народа страда.
1: Народа страда, да, и има едно разпространено така разбиране, че това са скрити паразити.
0: Хирургичните станции го пресмятат по особен за тях си начин. Имат на предвид някои показания, нали? Точно не мога да ви кажа как го пресмятат, но си имат няколко показания за интензитета на слънчевите лъчи, как попада под какъв градус в земната повърхност и така нататък.
1: Как да подбираме слънцезащитата? Сега не искам марки, наистина.
0: Не, аз няма и да дам марки.
1: Да. Как да се ориентираме, коя е хубава, коя може да не е толкова по състава ли?
0: Сега, слънчезащитата, по принцип има, те са два вида слънчезащита. Минерални слънчезащити, които съдържат цинков оксид и титаниов оксид. Те, когато ги нанесем, повечето стават бяло пенък, но има и марки, които се справят много добре с това нещо. И вече, нали, когато нанесеш минерална слънчезащита, въобще не си личи. Минералните слънчезащити, при тях основното действие, нали, отразяват светлината. Докато химичните слънчезащитни кремове абсорбират УВ лъчите и ги превръщат под топлина. Сега, има химични слънчезащитни кремове, които имат опасни съставки, октокрилена и октобензина, които напоследък може би и затова се разпространяват митове, че слънчезащитните кремове са вредни и така нататък. Но има марки, които са медицинска козметика в продавца в аптеките. И те са се справили много добре. Сега няма да акцентирам кои са марките.
1: Еми поне 3-4 има, със сигурност ги знаем.
0: Те не съдържат октокрилен и октобензин. Така, това мога да кажа.
1: Да,
0: и другото, което трябва да внимаваме при подбора на слънчезащитата, както казах и по-рано, нали, с слънчезащитния фактор трябва да е висок и да покрива УВ-УВБ спектъра от лъчение.
1: А за лицето по-висок ли трябва да е? Защото има и с 100, съм виждала такива.
0: Значи това с 100 е маркетингов трик. С 100 няма как да стане. 50 плюс е най-високата слънчезащита. За лицето е хубаво, разбира се, да се използват такива слънчезащити. Да. По-добре, защото все пак лицето, като се намазва лицето, обаче трябва да не се забравят ушите, врата и шията.
1: Да.
0: И устните даже, и клепачите.
1: Да, обикновено това не се прави, особено за клепачите. Добре, последен въпрос. Колко е разпространен ракът на кожата в структурата на раковите заболявания у нас?
0: Така, ракът на кожата, включително и меланом, е сред най-честите карциномни заболявания.

0: след първото кафе.
1: Областният управител Здравко Тодоров поде инициатива за ползване на училищната спортна база в Кърджали от децата, участници в различни клубове и школи. По думите му, спортът е един от най-ефективните методи за поддържане на здраве, формиране на характер и важни умения. Изявените състезатели от друга страна прославят града и страната при участията си. Областният център обаче разполага с ограничена и малка спортна база. 6 професионални гимназии в града финансово ще подлежат на ремонт, който те не могат да платят. Областният управител Здравко Тодоров се надява на бъдещи конкретни разговори между ръководствата на училищата и спортните клубове по темата. Идеята, която първо бе представена от Димитър Бербатов като съветник на служебния министър на спорта, приветства треньорът на юношите по водна топка Величко Карабоюков, а самите директори на професионалните гимназии отказваха коментар. Ватерполистите от няколко години вече тренират в езиковата гимназия. Нека да чуем Величко Карабоюков. Здравейте, господин Карабоюков.
2: Здравейте.
1: Идеята е физкултурните салони след часовете да се използват от спортните клубове. Как приемате вие? Имаше цяла сага покрай клуба по водна топка.
2: Предложението е много добро и мисля, че би било добре прието от всички клубове в страната, където в момента имаме, бих казал, затруднения за спортните бази и за провеждането на занимания.
1: Още повече, че те и няколко пъти граждани искат да ги ползват, нали, за бягане, за други цели. Даже някои се ползват, според мен. Така, външните игрища.
2: Всеки има нужда от това да спортува, да разтоварва и да изразходва енергия.
1: Колко години вие се борихте всъщност и бяхте на друго място, спортувахте, не бяхте в Кърджали? Колко време продължи всичко и сега сте в езиковата, нали, всъщност?
2: Ами, доста време. Аз откакто бях състезател и имаме проблеми с покритите спортни съоръжения. Тренирали сме къде ли не. Стигали сме да ходим на 60 км от града, да тренираме, да спортуваме. Това е мъка. Цялото това разхождане и всичките тези упражнения, където се правят, е мъка за спортистите, за треньорите и за родителите, за всички е голямо изпитание. Няколко години тренираме в езикова гимназия Христо Ботев в града. Там ползваме покрития басейн. Не отговаря напълно на нашите нужди, но на фона на това, че дълги години нямахме басейн, нямаме право да се оплакваме.
1: Специално, когато става дума за тренировки, басейна трябва да е различен с олимпийски размери или как? Не съм много наясно.
2: Ами, вижте сега, има басейни, които са

0: предназначени за плуване. Има басейни, в които можеш да се провеждат кръгове от държавни в минерални бани. После ходихме в Кирково, после стигнахме до Златоград и така.
1: Това струва разноски допълнителни за транспорта, за ползването на съоръжението.
0: Абсолютно.
1: Да, да. Ако имате някакви последни изяви, кажете с клуба. Трябва ли общината да вземе решение, защото разбрах, че в такива случаи общинския съвет се произнася, когато трябва да се ползват за други цели, т.е. за спортните клубове, тези салони и

след първото кафе. Във втория част на сутрешния блог след новините ще чуете журналисти от Асоциацията на корейските журналисти, начело с президента на организацията Парк Чон Хюн, посетиха най-младата станция в семейството на Българското национално радио, която наскоро навърши 10 години – Радио Кърджали. Ще чуем интервюта с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова и президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чон Хюн. Останете с нас, с нашата музика и с новини. Водени от Галина Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Очаква се да стане ясно името на новия областен управител на област Кърджали. В Кърджали се провеждат прегледи за рак на кожата. Арда Кърджали прекъсна серията си от 5 последователни мача без победа, като се наложи над Ботев Пловдив. Следват подробности.

0: Очаква се да стане ясно името на новия областен управител на област Кърджали на първото редовно заседание на новото правителство с премиер Румен Радев, което ще се проведе днес, е планирано да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството. Броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Днес Кърджали се провеждат прегледи за рак на кожата. Инициативата е на Българско дерматологично дружество. В многопрофилната болница ще преглежда доктор Гюлай Ахмед.
1: Прегледите ще се извършват сутринта. Официалните часове са от 9 до 10, но ако има желаещи в последствие, мога да ги преглеждам. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на кожно-венерологично отделение на 5-я етаж в нашата болница.
0: Областният управител Здравко Тодоров подкрепи инициативата за ползване на училищната спортна база в Кърджали от децата участници в различни клубове и школи. Треньорът Величко Карабюков.
2: Предложението е много добро и мисля, че би било добре прието от всички клубове в страната, където в момента имаме, бих казал, затруднения за спортните бази и за провеждането на занимания. Всеки има нужда от това да спортува, да разтоварва и да изразходва енергия.
0: Кърджали Джаз Фест ще се проведе на 13 юни, а тази година програмата ще бъде разширена с още един ден музика. 15-то издание на фестивала ще започне още на 12 юни с гостуване на проекта Джаз цялата страна на Джаз FM. Това съобщи в ефира на радио Кърджали Габриела Гавраилова, организатор на събитието.
3: На 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район.

0: намериха зрелище през първото полувреме на публиката, събрала се на стадион Христо Ботев. Головете и интересните моменти бяха през втората част на мача. В 60-та минута Джалал Хусейнов откри за гостите. Карло Шмеоти изравни резултата в 68-та, а отново Хусейнов отбеляза за тима от Кърджали в 70-та минута. В 77-та минута Франклинг Маскоте пропусна да изравни от дуспа за Ботев. В първата среща от кръга Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0. В класирането два кръга преди края Арда е с 48 точки. За новините Гинка Динчева.
1: Хасково ще бъде домакин на състезание по държавен финал по хандбал за юноши старша възраст до 16 години. Той ще се проведе от 14 до 17 май 2026 година в спортна зала Спартак, зала под хандбал Вълчо Даскалов. Състезанието е част от спортния календар на община Хасково за 2026 година. На 14 май от 14 часа стартират квалификациите. Освен сериозни хандбални двубои, в града ще се играят и два от мачовете по футбол в Югоизточна трета лига и окръжната група. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 9 градуса, в Кърджали 13, в Хасково е 17 градуса. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. В следобедните часове ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще ветровито с умерен и временно силен вятър от запад и северозапад. Дневните температури спрямо вчера ще се понижат и максималната днес в Смолен ще е 16 градуса, в Кърджали 20, Хасково 22 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир

0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

журналисти от Асоциацията на корейските журналисти, начало с президента на организацията Парк Чон Хюн, посетиха най-младата станция в семейството на българското национално радио, която наскоро навърши 10 години – Радио Кърджали. Ще чуем интервюто с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова и президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чон Хюн. Останете с Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Колегия от Асоциацията на корейските журналисти, начало с президента на организацията Парк Чон Хюн, посетиха най-младата станция в семейството на Българското национално радио, което наскоро навърши 10 години, радио Кърджали. Те влязоха заедно с ръководителя си да разгледат студията, разговаряха с директора на радиото Красимир Ангелов и проследиха как текат ефирните новини. След това участваха и в информационното предаване Денят. Днес са на обиколка в региона и ще се запознаят с културно-историческото наследство тук, както и с храмовете на различните етноси. В фокуса на тяхното внимание са отношенията между малцинствата, тъй като в Република...
2: Так, с нашата организация. От 2015 година ние имаме сътрудничество с Асоциацията на корейските журналисти. Това е инициатива на нашите корейски нови колеги и приятели. Вече всъщност 11 години. Може да се каже, че ние сме почти връзници с вашата регионална... нашето регионално радио, защото тази година се навършват 11 години, откакто имаме контакти с тях. Всяка година разменяме на журналистически групи. Те всяка година посрещаме и след това изпращаме от България в Корея. Нашите колеги са изключително доволни от тези възможности, от това осъществяване на тези полезни, взаимни и професионални контакти. Така че аз исках много да доведа корейските гости този път във вашия толкова интересен, красив и разнообразен регион. А всяка година, когато идва тук и господин председателят, господин Парк е бил и в Пловдив, и в Велико Търново, обикалял, разбира се, София, обикалял различни други наши забележителни градове, но бих искала да го запозная и с тази част на България, защото това е също много живописно, да, много интересно и с много колеги би могъл да се запознае. А пък вие, защо да не ви включим в някоя следваща група за Република Корея? Мисля, че го заслужава.
1: Да, разбира се. Ето, обаче най-слънчевия град Кърджали, не за съжаление, ви посрещна с дъжд, но кои места смятате да посетите? Как ги избрахте? Те какво проявяват? Какво желание имат? Къде да отидат? Какво ги вълнува?
2: Те изцяло се доверяват на програмата, която ние им подготвихме предварително. Разбира се, като колеги журналисти, те се интересуват най-вече от днешния ден на страната, искат и търсят срещи с контакти с журналисти. Ние предварително изпратихме подготвената програма и освен в Търново, ние бяхме в Търново, сега идваме при вас от Търново, там имаше една много интересна проява. Откриха площад журналист в Велико Търново с много интересна скулптура в центъра на площада, да, с пишеща машина, маса. Това беше много тържествено организирано събитие с подкрепата на община Велико Търново и разбира се с присъствието на най-първия журналист, ако мога така да кажа, в нашата страна, госпожа Иляна Йотова, която също беше поканена за събитието, която уважи това събитие и която след срещата с журналисти и с деца от първата хуманитарна гимназия, която се намира точно до площада, площад журналист, вече с новото име. След това госпожа Йотова имаше програма в Търновския университет, който носи името на светите братя Кирил и Методи. И вие съвсем сте наясно, защо точно вчера се състоя това събитие, когато ние всички честваме
1: Деня на светите братя Кирил и Методи и на библиотекаря празник.
2: Да, точно така. Все на хората, на духа, да, на словото, да, на книгата. Да.
1: Откъде е журналистическата делегация? От столицата ли? От какви медии? Всъщност?
2: Журналистическата делегация представлява различни медии. Има представители на печата и на телевизия и на радио, като че ли повечето са на електронните медии от присъстващите от различни райони. Рекотим и с корейски гости, и с Китай, че мен винаги ме така впечатлява тяхното уважително отношение към колегите от една непозната страна, страна с доста

по-различен хора с доста по-различен менталитет и култура, но винаги така е с интерес. Те могат да ви кажа с гордост, че Съюзът на българските журналисти е един

0: И те се стараят, журналистите, да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има добри условия за работа.
1: Някаква защита също така, защита, ако ходят на криминални събития.
0: Да, точно така. Неща, които са свързани с тяхната сигурност.
1: Това е голям проблем.
0: Но мога да ви кажа, че аз съм била на проя преди много години, преди още да имаме редовни и така контакти, установени връзки с Асоциацията на корейските журналисти. Аз съм присъствала на конгрес на Международната федерация на журналистите в Сеул в началото на 21 век, да го кажем така. И мога да ви кажа, че винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни да се смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество.
1: Да.
0: И също като нас воюват и както за правата на колегите журналисти, така и за свободата на медиите, защото без свободни медии не можем да казваме, че имаме и демокрация.
1: Да, а какво им прави впечатление от работата тук на нашите журналисти, на тях? Споделят ли ви?
0: Те сега, специално тази група журналисти, всъщност това е третия им ден, ако мога така да кажа. И за съжаление, като че ли повече минаваме в пътувания, разбирате, че разстоянието от София до Търново е също немалко. От Търново до Казанлък минахме през Казанлък, защото искахме все пак, а и те са чували, да им разкажем за долината на розите, да видят така тези наши красоти, да, разбира се, да си купят розови продукти. Те много уважават нашето розово производство, всичко свързано с нашата роза. И след това от Казанлък пристигнахме тук. Пътя не е малък, не е особено комфортен, както знаете. Но аз пожелах да направиме този път, този маршрут, за да могат те да се запознаят с вас, да видят колеги в тази част на България и, разбира се, ще им покажем Перперикон, тази изключителна забележителност.
1: Перлата
0: на източните Родопи. Каменните гъби, каменната сватба и всичко, което е красота тук. Аз самата не познавам много вашия район, но преди няколко години бях поканена от един български турчин и селник в Бурса да представям неговата книга «Песни за родния край». И на моя въпрос, за кой роден край вие пишете песни, той каза естествено за България. България е родния ми край.
1: Да.
0: Тогава представянето беше в Ардино, защото това е неговия край. Искам да ви кажа, че много бях впечатлена от това, което видях, от начина, по който посрещнаха домакините, нашата проява. Всъщност тя беше проява на този господин Мелтун, но беше много сърдечен, хубав прием, беше добре. И на мен ми се иска, вярвам, че това ще бъде сега почувствати нашите колеги. Тук веднага искам да кажа, че те приеха тази програма, изпратих я предварително. За при тях няма малцинства.
1: Това щях да ви кажа, може би това ще ги вълнува, как се отразяват проблемите на малцинствата.
0: Разбира се, как живеем с малцинствата, какви са нашите отношения. А това ги вълнува, разбира се, при тях няма малцинства. Те са така.
1: Добре.
0: Така че това е така използвано от тях, но те сега в срещата ще могат с вас да споделят дали има опасения от това навлизане на изкуствения интелект.
1: Да се надяваме.
0: Лично аз предпочитам естествения интелект.
1: Мишката да не изяде книжката, както
0: казваме.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова във връзка с едно посещение на делегация на корейски журналисти в БНР Кърджали, в град Кърджали.

0: Радио Кърджали. Гласът на родопите.
1: Очите ти оглеждат се за мен. Хът

0: след първото кафе.
1: Както вече стана ясно, корейски журналисти заедно с президента на тяхната асоциация Парк Чон Хюн посетиха Кърджали. На Хитдогу разговаря с ръководителя на делегацията за това какви са впечатленията им от града на слънцето, как присъства България в корейските медии, кои други държави са в фокуса на корейските радиостанции. Парк Чон Хюн сподели, че последните избори са попаднали в обсега на техните медии, че познава българското кисело мляко и първия компютър, създаден от българин. Водач в разговора на Нахид Дагус, президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чон Хюн, е Кети Ханг.
2: Господин Парк, добре дошли в Кърджали.
3: Кърджали, очень вас съхванявам.
4: Айго, камсамнита.
3: Благодаря.
2: За първ път ли сте в България и по-точно в Кърджали?
3: В България е не чаом ошинензио, криво Кърджали е не чаом ошинензи, кунгумавнита.
4: Унджокедо, в България е не тубан това, ако 이번 커르잘레는 이번이 처음 방문입니다.
3: 아, 보가리아 선비오 마프티베

0: Че това ми е третия път, а в Кърджали съм всъщност за първи път.
1: Не знам вече дали имате впечатление от Кърджали. Ако имате, кажете какви са първите ви впечатления.
0: Кърджали е идея. 언제 오셨는지 이제 잘 모르신다고 하셨는데 어, 지금 처음 딱 도시에 들어오셨을 때 어떤 느낌이셨는지 궁금하다고 합니다.
2: 어, 커르잘레에 오기 전에 까잔룩 그 전에 벨리코 트루노보를 거쳐서 왔는데요. 어, 오기 전에 커르잘레에 대해서 좀 들었는데 문화의 다양성, 다문화가 생동하고 있는 도시다, 지역이다 이렇게 들었는데 그런 느낌 저도 받았습니다. 예.
0: Преди, всъщност преди да дойда в Кърджали, бях също в Велико Търново и в Казанлък. И това, което на мен ми прави така най-голямо впечатление относно Кърджали, е, че това е градът на разнообразието.
1: Вие сте колега журналист от Корея. България с какви теми заема място в корейските медии и заема ли въобще?
0: Не, България는 한국에서, 한국 언론 가운데 어떠한 포지션을 가지고 있는지가 한국의 언론사들이 이제 불가리아를 어떻게 방영을 하는지가 궁금합니다. 만약에 한다면요.
2: 아, 불가리와 한국은 지리적으로 굉장히 먼 나라인데 다행히 그 경험치나 이런 것들 그다음 정서적인 부분이 좀 비슷한 점이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 문화와 역사에 대한 자존심도 비슷한 것 같고 고유의 문자가 있는 것도
0: ние сме претърпели през годините. Това, което може би ни обединява като два народа е самосъзнанието. И това, което господин Парк иска да наблекне е, че се надява в бъдеще да има още повече обмен между корейската и българската журналистика и ще бъде, иска да стане така като модел, който да предаде това на своите така, колеги, които ще дойдат след него. Но от гледна точка на корейската журналистика, корейската медия, България винаги заема позитивно място.
1: Корейското радио има ли българска секция?
0: 한국 국영 라디오나 라디오 전반적으로 불가리아 소식을 전하는 그런 테마가 있는지 궁금합니다.
2: 아, 아주 좋은 질문인데 좋은 답은 못 나올 것 같습니다.
0: 네, 네, 네.
2: 한국이 지금 여러 관심, 여러 지역에 대한 관심인데 일단 아시아와 그다음에 서유럽, 미국, 그다음에 한국 인접 국가들인 동아시아, 동남아에 대한 그 소식들을 많이 전하고 있는데 불가리아는 아직 많이 전하고 있는 것 같지는 않습니다. 하지만 글로벌 사회에서 역할이 있기 때문에 한국이 지속적으로 불가리아에 대한 소식은 전하고 있습니다. 불가리아 가지고 있는 말씀드린 것 질문한 다양성이라든가 그 다음에 불가리아 한국에서 요구르트 그 다음에 불가리아가 갖고 있는 그 스포츠에서의 강점 예전에 88 뭐 올림픽 94년 월드컵 그럼 레슬링 뭐 이런 것들에 대한 소식도 많이 전하고 있고 AI 시대에 그 다음에 컴퓨터에 대한 강점 한국도 컴퓨터 대 강점 굉장히 있고 지금 AI 시대에 한국이 한국 반도체가 지금 경쟁력을 가지고 있는데 세계 최초의 그 컴퓨터라 할 수 있는 나노소프트를 그 불가리아 출신 기술자 과학자께서 만드셨다는 것도 알고 있고 그런 강점이기 때문에 앞으로 지속적으로 더 그런 소식을 전해야 될 것 같은데 지금은 약간은 부족한 점이 없지 않아 있습니다.
0: Всъщност, нали, както споменах преди малко, имаме така много далечна географска, така географското разстояние е доста далечно и от тази гледна точка предимно корейското радио предава новини от Азия най-вече, но също така и от страни, които са по-близки до Корейския полуостров, но и държави като Съединените американски щати и държави в Европа. Както вие попитахте дали има отделна секция за България, все още няма отделна секция, която да е отделена само за България, но има секция, която е за Европа като цяло. Това, което се надява президента на Асоциацията на корейските журналисти е да може в така едно, да кажем, близко или далечно бъдеще, да може да се предават и новини свързани с България, тъй като той знае нали, за известното българско кисело мляко, за българския спорт, за българския футбол 94-та, както и за това, че първия компютър създаден в света е създаден от българо-американски физик, господин Атанас, да. Но от гледна точка на вашият въпрос, се надяваме в бъдеще да има. И не на последно място той спомена, че в корейските новини последно време са също

0: са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от самото име съществуват над 1000 години.
1: И последно, бихте ли казали поздрав за кърджалици, за нашите слушатели на корейски?
0: Маджимагоро, хангогоро, иже, инсаръл, хеджишиме чокесенде, ви чонгчужадъл виян инсаръл, бутактримида.
2: Камисамида, киле чужасео. Сегейсо гажан арамдаун онога, кирилло, кдаме хангогораго сенгакабнида. Мандын онога, кдаме чосангдери, бексангдер виянын маамуро. 생산한 만들어낸 창조한 언어이기 때문이다. 그래서 기회를 주셔서 감사하고 뭐 그래서 사랑해요. 사랑합니다. 사랑해요. 그 말.
1: 사랑해요.
0: 사랑해요.
1: 사랑해요.
2: 사랑해 뭐 사랑해요. 예. 네.
0: Да, това, което господин Парк спомена последно, което иска да каже, да поздрави слушателите на БНР Кърджали, е, че ще остане така дълбоко впечатлен най-вече с българската история, с българската писменност, кирилицата и за това, че може да каже на всички саранхео, което означава обичам те. И последно.
2: България пъндари мани сен данадъл. Не, да. 뜻은 다르지만 한국에서도 사용하는 단어들입니다. 네는 긍정의 의미, 다는 모두다.
0: 네, 이 네는 последно място иска да спомене една обща така тема, която българите и корейците споделят, е името двете думи не и да. На корейски не означава да, а да означава всички.
1: Това е много сложно, но най-много ми хареса саранхео. Благодаря ви, че бяхте в студиото на Радио Кърджали. Уважаеми слушатели, чухте господин Парк Чунхюн, президент на Асоциацията на корейските журналисти, в превод от Кети Канг. Благодаря.
2: Благодаря.

фолклор и вулканското приятелство с 17-то издание на Празник на хората. Повече от Божидар Чулаков. А пък скоро танцов състав Пъстрохоро от Народно читалище Обединение 1913 в Кърджали участва в Балканския фестивал на народното творчество на остров Курфу. Повече за това, както и за наближаващите фестивали на името на Петя Караколева и Дните на приятелството в Кърджали, ще ни каже председателят на читалището Стоян Анандолиев. Останете с новините на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Емине Гюлестан е новият депутат на Прогресивна България от Кърджали. Тя положи клетва в началото на пленарното заседание днес. Очаква се да стане ясно името на новия областен управител на област Кърджали. Арда Кърджали прекъсна серията си от 5 последователни мача без победа, като се наложи над Ботев Пловдив. Следват подробностите. Емине Гюлестан положи клетва в началото на днешното пленарно заседание. Тя беше на второ място в листата на Прогресивна България в 9-ти многомандатен изборен район Кърджали. Гюлестан влезе в 52-то народно събрание на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи. Емине Фикри Гюлестан е на 40 години и роден е в Момчилград. Магистър е по международни отношения. Завършила дипломатическа академия в Виена. Бакалавър е по политология и балканистика. Дълги години е управлявала проекти по предприсъединителни фондове на Европейския съюз, изпълнявал е проекти за Министерство на земеделието. Понастоящем е главен експерт в Международната дирекция за цифрови услуги на Комисията за регулиране на съобщенията. Владее турски и английски език. Очаква се да стане ясно името на новият областен управител на област Кърджали. На първото редовно заседание на новото правителство с премиер Румен Радев, което ще се проведе днес, е планирано да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Това предвижда една от точките в предварително обявения дневен ред. Освен това, кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалог с бизнес и синдикати. Настоящия областен управител Здравко Тодоров подкрепи инициативата за ползване на училищата спортна база в Кърджали от децата, участници в различни клубове и школи. Треньорът Величко Карабоюков.
2: Предложението е много добро и мисля, че би било добре прието от всички клубове в страната, където в момента имаме, бих казал, затруднения за спортните бази и за провеждането на занимания. Всеки има нужда от това да спортува, да разтоварва и да изразходва енергия.
1: Днес в Кърджали се провеждат прегледи за рак на кожата. Инициативата е на Българско дерматологично дружество. Многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски ще преглежда доктор Гюля Ахмет.
3: Прегледите ще се извършват

0: сутринта. Официалните часове са от 9 до 10, но ако има желаещи в последствие, мога да ги прегледам. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на кожно-венерологично отделение на 5-ти етаж в нашата болница.
1: Бързо производство е образувано в районно управление Кърджали за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество. Село Черноочене е бил проверен 35-годишен водач на Порше. Направеният тест за наркотици отчел положителен резултат за бензодиазепин. Издаден е талон за медицинско изследване и е била взета кръвна проба за химически анализ. Водачът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. Държавните служители в Гърция стъчкуват днес с искане за по-високи заплати. Всички държавни учреждения остават затворени. Служителите се включиха в националната стачка по призива на синдикатите.
2: Красна мача. В 60-та минута Джалал Хусейнов откри за гостите. Карло Шамеоти изравни резултата в 68-та, а отново Хусейнов отбеляза за тима от Кърджали в 70-та минута. В 77-та минута Франклин Маскоте пропусна да изравни от дуспа за Ботев. В първата среща от кръга Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0. В класирането два кръга преди края Арда е с 48 точки. За новините Гинка Динчева.
1: Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. В следобедните часове ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще ветровито с умерен и временно силен вятър от запад и северо-запад. Дневните температури спрямо вчера ще се понижат и максималната днес в Смолен ще е 16 градуса, Кърджали 20, Хасково 22 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1000.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: В третия последен час на сутрешния блок ще чуете, на 16 и 17 май Чепеларе отново ще се превърне в сцена на българския фолклор и балканското приятелство със 17-то издание на празник на хората. Повече от Божидар Чулаков. А скоро танцов състав Пъстро хоро от Народно читалище Обединение 1913 ще участва в Балканския фестивал на народното творчество на остров Курфу. Повече за това, както и за наближаващите фестивали на името на Петя Караколева и дните на приятелството в Кърджали, ще ни каже председателят на читалището Стоян Анадулиев. Останете с Радио Кърджали.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте!

0: след първото кафе.
1: На 16 и 17 май Чепеларе отново ще се превърне в сцена на българския фолклор и балканското приятелство с 17-то издание на празник на хората. Тази година събитието ще има и международен характер, а организаторите очакват гости и танцови състави от Турция, Гърция и Северна Македония. Организатор на празника е танцов клуб Веселие с ръководител Весела Русенова, която сподели, че подготовката върви с много емоция и вълнение.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте!
2: Как върви подготовката вече по кое? 16-то или 17-то издание на този празник?
3: Подготовката върви много емоционално, така да кажа. Това е 17-то поред издание на празник на хората в Чепеларе. Тази година има и второ международно издание. Ще имаме много гости от чужбина и сме страшно развълнувани за предстоящото ни събитие.
2: Успяхте да минете пределите на родината ни и да привлечете и чужди гости на вашия празник, който организирате вече 17 години. Как се случи това?
3: Да, така е. Ние сме клуб Веселие, сме един вече дългогодишен клуб с много традиции, много приятели. Смея да твърдя, че даже и чуждите клубове, които сме поканили, са също наши приятели. Това са клубове от Турция, от Гърция, от Северна Македония, даже има два турски клуба.

0: два македонски клуба, гърците, всички са приятели или приятели на наши приятели, така че хорото е едно голямо приятелство, пък, както много пъти съм казвала, песента и танцът е граници нямат.
1: Да, пък и тук на Балканите имаме доста сходни ритми и в хората, и в музиката. Така че със сигурност всички ще се хванат на едно общо хоро в Чепеларе. Най-вероятно, когато сте излизали в странство, може би, да представяте българските народни танци, са били вашите срещи с тези чужди групи, които днес ще дойдат пък при вас в Чепеларе.
0: Да, точно така. Нашите пътувания сме се запознавали с наши приятели от международните клубове. Между другото, македонските клубове са едно много старо приятелство на община Чепеларе с община Куманово в Северна Македония. И сега използвахме случая да, така да го кажа по-родопски, да върнем брашното, да им върнем тяхното гостоприемство и ние ги поканихме на нашия фестивал, разбира се, с свидетелството на община Чепеларе.
1: Ми, наистина доста празнично, а и по-приятелски ще се съберете в Чепеларе в два дни, 16 и 17 май. Каква е всъщност програмата, бихте ли ни казали?
0: Да, тази година ще бъде в два дни. Първия ден на 16-ти събота, стандартно, както всяка година, започваме с празнично дефиле на всички участници, което започва от сградата на Общински детски комплекс в 11 часа и минава по протежение на цялата главна улица. Изключително пишно, звучно, с предвождани от кабагайди, с тъпани и музикални инструменти, всички шарени носи, минаваме по цялата главна, за да стигнем до площад Олимпийски, където отново традиционно за поредна година Клуб за народни танци Весели и децата от Общински детски комплекс ще направим едно сворното хоро в олимпийските кръгове на площад Олимпийски. Олимпийски, предполагам, знаете, вече години наред нашата олимпийска шампионка, единствена все още олимпийска шампионка в зимните спортове, Екатерина Дабовска, е чепеларка и в нейна чест са тези кръгове, много в нейна чест така се правят. И Чепеларе си е спортен град. Ние си спазваме традициите, спортистите всички. Катя Дафовска, Радо Янков, Тони Синапов, стари спортисти, всички, на които им е стъпил някога крака на Олимпиада от Чепеларе, ще присъстват на празника и ще водят дефилето, което го прави също още по-емоционално. Ръка за ръка, както се казва, и на хорото, и спорта, и живота сме заедно.
1: Това е хубаво, наистина, че обединявате хората в Чепеларе. А на 17-ти как продължавате?
0: На 17-ти продължаваме, исках само да довърша за 16-ти. 16-ти всъщност събота ще бъде, няма да има участие на сцени от клубовете, ще бъде едно общо веселие в Чепеларе. След като направим олимпийските кръгове, под звуците на оркестър Славяново, духова музика, на диджей, ще тръгне една обща хоротека на площада. Всички клубове ще се хванем, ще играем хора от различни фолклорни области, международното участие също ще бъде много емоционално. Знаете, гърци, турци, сърби, ние сме общо взето една кръвна група. И ще заиграем общи хора на площада, до когато ни издържат крачетата.
1: Така.
0: Така да кажа, целия съботен ден. А в неделя от 10 часа започва вече индивидуалното представене на всеки един на участник, клуб, на сцената на площад Олимпийски. Всеки ще си представи едно хорце от своята фолклорна област, от своята си държава, с типичните национални носители.

0: си, нали, за държавите и съответно различните фолклорни области в България. Това ще се случи на сцена от 10 часа, ще продължи може би до ранния следобед. После около 12 часа ще има жива музика, лайв бенд, гръцка музика с бузуки, с китара. И така и ние ще играем под техния съпровод, гръцки хора, македонски и така нататък, всеки според националността си. Мисля, че ще се получи едно страхотно веселие в Чепелари.
1: И няма конкурсен характер, това е просто надиграване и да покаже кой какво може и какво се е научил.
0: Точно така, няма конкурсен характер. Идеята е да се разпространява фолклора, да е весело, да сме заедно ръка за ръка. И защо това е да си покажеш душевността и да това, че сме едно цяло и че сме заедно и продължаваме да разпространяваме българските традиции, да сме приятели с чужденците и така. Както казах, музиката и хорото нямат граница.
1: Ще има и кърджалийско участие от региона.
0: О, да, изключително сме развълнувани, както и нашите приятели и гости от Кърджали. Те пък са един съвсем нов клуб, създаден февруари месец тази година. И ние ги чакаме с нетърпение, пък и те с нетърпение очакват своето първо участие, така да се каже, на сцена. И сме много развълнувани да ги посрещнем. По-родопски, защото ние сме си родопчани едните и другите.
1: Да.
0: И така топло да им дадем, как да кажа, да им дадем хубав тласък, да се развиват и да видят колко е хубаво да са част от семейството на народните танци.
1: Да, точно така. Става въпрос за новосформираната танцова група към читалище Родопски фар в квартал Гледка в Кърджали. Надявам се наистина да бъде хубаво, весело и нека накрая на нашия разговор да поканим пък и нашите слушатели да дойдат в Чепеларе.
0: Да, от сърце и от душа, от мое име, от името на целия клуб за народни танци веселие, от името на община Чепеларе, която е плътно зад нас вече толкова години, ви каним на едно общо веселие в Чепеларе. Заповядайте да се веселим заедно и да усетим духа на родопите, на родопската музика, на традиционните български хора, да усетим атмосферата на родопите, така да се повторя.
1: Да, на 16.
0: Заповядайте от сърце на 16 и 17 град Чепеларе, площад Олимпийски.
1: Благодаря за този разговор и пожелавам успех.
0: И аз ви благодаря безкрайно. Успех. Пожелавам на всички живи и здрави, много позитивни емоции. И винаги съм казвала, бъдете над нещата, оттам гледката е прекрасна.
1: Хубав завършък. Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Весела Русенова, ръководител на танцов клуб Веселие, град Чепеларе.

0: след първото кафе.
1: На 30 май в Кърджали за поредна година ще се проведе националния фестивал на името на Петя Караколева, знаем една обичана кърджалийска детска авторка. По тази тема разговарям с Стояна Надолев. Здравейте!
2: Здравейте! Петя Караколева знае цялата общественост, че е един прекрасен автор на детска литература и затова ние запазваме този формат на тази детска изява на читалищни групи, училищни групи и групи от детски градини от община Кърджали. Мислиме до година да го разшириме, да каним и от други общини деца, като изцяло формата ще бъде фестивален. Състои се от музика, поезия, танци и всичко това деца от първи до 10-11 клас от цялата община. До тук имаме заявки дадени някъде за около 170-180 деца да участват. Миналата година бяха 210.
1: Доста.
2: Да. Предполагам, че тази година ще надминат миналогодишния така успех от 210. Най-вероятно ще отидат на около 230 участници.

0: техника. Форматът е много интересен, залата се пълни, безплатен е входа и така.
1: Поезия казахте, има ли определена тема на тези поетични творби или каквото децата ги вдъхновява?
0: Няма определена тема, каквото децата ги вдъхновява. Обикновено те се насочват към детска поезия, изцяло от... Даже правим впечатление от миналата година, че от учебниците, по които учат, оттам бяха си подбрали и стихотворения на автори, които са включени в учебния план. Песните са от региона и танците от региона, те са смесени. Има ромски, има на турски, български, родопски.
1: Фолклорни ли основно?
0: Фолклорни. И фолклорни, има и спортни танци, има и балет, т.е. от всички жанрове.
1: Да. Ами, това е хубаво, защото така вече възрастните дори не четат много поезия, пък децата като започнат от малки, ето това е един така, как да кажа, навик, който...
0: Така е.
1: Който възниква. Добре, а през лятото всъщност работят ли още част от групите при вас, примерно тези?
0: До края на юни част от групите ще работят. Обикновено юли и август са двата творчески месеца за ваканции, творческата ваканция. Имаме тук няколко нови неща. Днеска заминава пастор хоро за Корфу.
1: Да.
0: Вечерта заминава. Там ще участват с два танца на фестивала за народна и фолклорно творчество в Корфу. Подготвени са много добре. Очаквам голям успех.
1: Това е международен фестивал ли?
0: Да.
1: Или балкански?
0: Балкански.
1: Да.
0: Да. Другото интересно е, че сега им подготвяме около 6 бройки нови носии. Допълваме към тези, които имаме. Те са изключително радостни танцорите. Все пак ние пред нас хората не са професионалисти танцори. Те са читалищна дейност, но интересното е, че играят по-добре от професионалите. Такъв брой желаещи да участват.
1: Да, той е така лъчезарен, обяснява.
0: Да, изключително добри педагози.
1: Два танца някакви нови или...
0: Нови са.
1: Нови,
0: нови са, да. И двата танца са нови.
1: От нашия край ли са?
0: От нашия край са.
1: Да.
0: Един е шопски, т.е. не от нашия край, но...
1: От България.
0: От България имам предвид. Това са така по-интересните моменти. Преди май уточняваме датата. Формация букет за турски и български песни. Тези, които сега участваха във вашия юбилей в Биволяне, да направят самостоятелен концерт, но тъй като дните от 26 до 30 съвпадат с Байряма и още се уточнява датата, дали да е преди Байряма или след Байряма. Но веднага ще разберете, когато се уточни.
1: Да.
0: Дора Точкова, ръководителката по пиано и пеене, подготвя отделен самостоятелен концерт на нейните деца. И тази дата ще разберете, когато я уточниме.
1: Добре.
0: С голям успех и с изключителен интерес премина концерта на школата по цигулка с ръководител Мария Петковска. Феноменален концерт. Около 15 деца изнесаха един
1: класически
0: невероятен концерт. Да. Друго, което искам да споделя, е, че по време на дните на приятелството, които така налага кмета от 2 години насам, имаме идея нашата рок-група, която вече има доста голям репертуар, да направи един самостоятелен рок-концерт в дните на приятелство и в чест на Коко Станев, Николай Станев, нашият голям джазмен, лека му пръст. Ние на времето правихме един рок-фестивал, наречен Коко Рок-фест.
1: Да.
0: Сега се опитваме да го възстановим, но най-вероятно тази година ще бъде под мотото Коко, но само като творческа изява на нашата рок-група.
1: Кажете рок-групата, иначе как се развива?
0: Добре,
1: как и беше името?
0: Добре. Извинявам се развива. Те са много ревниви към името. Имат 3 имена. Ще се въздържа сега, защото окончателно ще вземат решение тук скоро време с кое име да се...
1: Това е ключово, да. С кое име ще се явяват.
0: Да се явяват, тъй като наделяват няколко...
1: В какъв състав? Един вокал?

0: двама китаристи, барабанист.
1: Да, двама китаристи, орган, вокал и ударни инструменти.
0: Какви стилове в рока така обичат?
1: И хард рок, и мелоди рок. Да. Свират всичко като направление в рока.
0: Да, а те ли ги измислят композициите или свират?
1: Имат и собствени композиции, да. Като те са така, но един разширен състав, имат и приятели, които преди са се учили и вече свират в... могат да свират, т.е. на професионално ниво, но живеят другаде и се събират тук и разширяват формата и по този начин увеличават и хората в състава. Тоест, интересно ще бъде.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: Ясно ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на Народно читалище Обединение 1913 Стоян Анадолиев.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът обсъжда на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че охраната му е снета. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Американският президент Доналд Тръмп ще пристигне днес в Китай на официално посещение. Президентът на Румъния Никош Ордан поиска повече сигурност по източния фланг на НАТО при откриването в Букурещ на срещата на върха на формата B9. Премиерът Румен Радев обяви, че заради критичното състояние на редица сектори в държавата и намаляващата покупателна способност се налага предприемането на ясни и неотложни действия. В началото на първото редовно правителствено заседание на кабинета му Радев постави и конкретни задачи пред министрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: По думите на премиерът, внесените в Народното събрание законопроекти за противодействие нарастването на цените са само първа стъпка, като предстои същинската работа по набелязване на още мерки,
2: които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да укрепва, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки.
1: Радев анонсира утрешно голямо съвещание по темата с министри, контролни органи, синдикати и браншови организации. Заради предстоящия летен сезон, премиерът поиска през следващата седмица да са готови доклади от ресорни министерства за противопожарните мерки и потенциалните проблеми с безводието в страната.
2: И съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие.
1: След разговори с кметове от крайдунавските общини, правителството се ангажира и с проблема с комари.
2: Предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение.
1: За новините Цвет.

0: Валентина Стоянова.
1: Близо 3 часа народните представители обсъждат на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, внесени от новите управляващи от Прогресивна България. Измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и увеличаване на правомощията на КЗК. От опозицията критикуваха част от предложенията. С повече информация от парламента включваме репортера ни Мария Филева. Добър ден!
2: Добър ден! В законопроекта се забранява налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. А това понятие съвместно господстващо положение означава концентрация на пазарна сила на независими предприятия, които налагат своите условия на пазара. Въвежда се и понятието прекомерно високи цени, когато значително са надвишени икономически обоснованите разходи, включително за производство и разумна норма на печалба. Предвижда се при определяне на прекомерност на цената Комисията за защита на конкуренцията да използва 4 критерия. От сравнение с цените в други страни на едни и същи продукти до исторически сравнение с цените в предишен период. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Част от критериите са да не се начисляват на производителя такси за реклама или за участие в промоционални кампании. При нарушение КЗК налага имуществена санкция до 10 на 100 от общия оборот за предходната финансова година на предприятието. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, защити предложенията.
3: Излезнаха редица доказателства, които потвърждават нуждата на допълването на нелоялните търговски практики. Целят изсветляване на пазара и съответно целят защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите и съответно изсветляване така, че ако има по-голяма наценка някъде по веригата, ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава.
2: Венко Сапрутев от Продължаваме промяната критикува въведената норма при съмнение КЗК да изиска от търговеца да обосновава формирането на цената.
4: Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на комунизма, социализма, но тя не е пазарна икономика. И не на последно място се въвежда презумпцията за виновност. Българският бизнес ще трябва да се оправдава, защо не участва в нелоялни търговски практики. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу.
2: Друг от вносителите, Константин Проданов, отхвърли обвиненията.
5: Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани там. Такава концепция не съществува. Там се доразвива идеята да обосновеш повишаването на цената. Особено в сектори, където някои големи играчи доминират и, най-общо казвам, те държат и ножи и хляба. Бъдете спокоен, комитет на цените не въвеждаме.
2: Александър Иванов от ГЕРБ обеща подкрепа, тъй като според него законопроекта стъпва върху закона за въвеждане на еврото, в чието изработване ГЕРБ са участвали.

0: Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. Искам да ви кажа друго. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели. Както последните десетилетия, така и исторически. От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
1: Посочи Томислав Дончев от ГЕРБ. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета. Членовете на колегията се съобразиха с обсъжданите законодателни предложения, които предвиждат ограничаване на част от правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. С повече информация включваме Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден. Конкретният повод за решението беше насрочен за днес избор за председател на районната прокуратура в Хасково. Двамата кандидата, които се бяха явили за изслушването, научиха решението на кадровиците. А то беше мотивирано от Огнян Дамянов, който каза пред колегите си, че в парламента в момента се обсъждат промени за закона за съдебната власт. И във всеки един от тях се предлага своеобразен мораториум на някои решения на Висш съдебен съвет и текъл мандат. По-коректно към колегите и с оглед по-голяма легитимност на тези избори е те да бъдат избрани от следващия състав на Висшия съдебен съвет. Мотивира се Дамянов, след което беше гласувано всички избори да бъдат отложени за следващия състав на Висшия съдебен съвет. Направи впечатление, че вчера в подобен казус беше и съдийската колегия, но там въпреки това се стигна до гласуване, макар да нямаше избор на административен ръководител. Там съдебните кадровици не се съобразиха с темата, повдигната в парламента, която ще бъде вероятно финализирана в следващите седмици. Иначе по-късно се очаква тук да дойде на първо заседание на прокурорската колегия новия правосъден министър. Членовете на прокурорската колегия го изчакват, тъй като следващите две точки са свързани с две дисциплинарни процедури, предложени от неговият предшественик Андрей Янкул. Те са свързани с образуване на производства за дисциплинарното уволнение на бивши изпълняващ функциите главен прокурор, сега за

0: равни, земеделски и други цели, съобщиха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Както Националното радио вече съобщи, жители на Горнооряховския квартал Калтинец вчера са подали сигнали за силен гръм и мирис на сяра. Хората свидетелстваха, че са усетили три взрива, имат щети по имотите си, разтресли са се детската градина и къщите около ЖП линията. Децата и персоналът бяха евакуирани, няма пострадали. Полицията влезе в двете химически предприятия в близост до детската градина. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели. Не се съобщава за щети по железопътната линия, която беше отцепена с сигнални ленти, както и по близкия газопровод. Образованото досъдебно производство е за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години. За новините е Здравка Маслянкова.
1: Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и по-голямата част от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на Съединените щати и Израел, твърди Нью Йорк Таймс, като се позовава на източници от американското разузнаване. Войната с Иран ще бъде тема и на разговорите на Доналд Тръмп в Китай, където започва неговото официално посещение. Весела Владкова информира.
2: Според оценки на американското разузнаване, Иран има оперативен достъп до 30 от общо 33-те ракетни обекта по протежението на Ормузкия проток. Разузнаването смята, че иранските военни може да използват мобилни пускови установки, за да преместват ракети между обекти или дори да ги изстрелват директно от подземни комплекси. Близо 90% от подземните хранилища и пусковите комплекси остават частично или напълно използваеми, пише Нью Йорк Таймс. Вчера Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати в Иран е струвала 29 милиарда долара. Преди да отпътува за Китай, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да е тема на разговорите му с китайския лидер Си Цзинпин. Не мисля, че се нуждаем от каквато и да било помощ за Иран. Те са победени и или ще постъпят правилно, или ние ще си довършим работата. Имаме много неща, които да обсъдим. Не бих казал, че Иран е едно от тях, защото държим Иран под пълен контрол, заяви Тръмп. Китайското външно министерство отбеляза в изявление, че американската блокада на Ормузкия проток не служи на интереса на международната общност. За новините Весела Владкова.
1: Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент и китайския вицепремиер Хели Фенг проведоха 3-часови разговори по търговски и икономически въпроси и за разширяването на сътрудничеството в подготовка за срещата на върха в Пекин утре между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Американският президент Тръмп отпътува за Китай. В делегацията му са включени над 15 топ-менеджери на големи американски компании, сред които Тесла, Apple, Boeing, General Electric и Meta. Сред темите на обсъжданията е създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай, а според медийни информации се подготвя сделка за китайски инвестиции в Съединените щати, износ на американски селскостопански продукти, както и поръчки за американски търговски самолети. За осигуряването на повече трансатлантическа сигурност по източния фланг на НАТО се обяви румънският президент Никош Ордан при откриването на срещата на върха на формата B9 в президентския дворец Котручени в Букурещ. Форумът бе открит съвместно от румънския държавен глава и полския му колега Карол Навроцки. Двамата са председателстват срещата. Още информация от специалния ни пратеник Лъчезар Валев.
3: Срещата на B9 се провежда в динамичен международен климат, отбеляза Никош Ордан, като уточни. Близо сме до Украйна, Черно море, мястото, където съюзническата територия е застрашена. За всяка от нашите страни има приоритет за нейната собствена сигурност, за укрепване на Алианса, отбеляза още румънският президент. Той заедно с полския си колега Карл Навроцки посрещнаха лидерите, които участват в срещата, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, както и президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна тук е Томас Динано, заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност. На събитието в Букурещ България е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. За по-късно е предвидена съвместна пресконференция на президентите на Румъния и Полша заедно с генералния секретар на Алианса Марк Рюта. За новините от Букурещ, Лъчезар Валев.
1: 10 страни, сред които и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетам беше посрещнат със смесени реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7-кратната победителка Ирландия. Утре е вторият полуфинал, се очаква да бъде открит от

0: България, която се представя от Дара и песента Бангаранга. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Първа футболна лига продължава днес с 3 мача. В първата четворка от 17 часа и 45 минути играт ЦСКА и ЦСКА 1948, от 20:15 Лудогорец е домакин на Левски. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт. Преди това от 15:15 Славия приема Добруджа в матч от последната група. Черноморе победи Локомотив Пловдив с 2-0 във Варна, а Арда надигра в Пловдив Ботев с 2-1 в 34-ти кръг на втората четворка. Черноморе излезе на пето място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне и контролите на националите през юни с Черногора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на отбора си да подсигури оставане в елита. Мисията бе изпълнена преди няколко дни и снощи българинът не игра при загубата на Абърдин с 0-2 от Сейнт Миран. Атлетико Мадрид победи с 2-1 като гост Осасуна в 36-ти кръг на шампионата в Испания и е четвърти с 66 точки. Водят Барселона с 91, Реал Мадрид с 77 и Вилярал с 69 точки. Други резултати: Селта Леванте 2-3 и Бетис Елче 2-1. С този успех Бетис вече има 57 точки и не може да бъде изместен от петото място, а така си гарантира участие в шампионската лига за първи път от 21 години. Лионел Меси е увеличил заплатата си повече от 2 пъти до 25 милиона долара след новия договор с Интер Майами. Контрактът на аржентинеца включва още над 28 милиона и 333 хиляди долара, гарантирано възнаграждение. Първият договор на Меси с американския клуб през юли 2023 бе с заплата 12 милиона годишно и гарантирани други над 20 милиона и 446 хиляди долара. През октомври 2025 той подписа нов 3-годишен контракт. В първенството на Саудитска Арабия отборът на Ал-Насър завърши 1-1 като домакин на Ал-Хилал. Гостите изравниха в последните секунди на добавените 8 минути след автогол на вратаря на Ал-Насър Бенто. Така тримът на Кристиано Роналдо пропусна шанса да спечели предсрочно титлата, а португалецът бе сменен в 83-та минута. Преди последния кръг Ал-Насър е лидер с 83 точки от 33 срещи, а Ал-Хилал е втори с 78, но и мач по-малко. Шампионът по волейбол при мъжете Левски обяви привличането на разпределителя Антон Станчев. 22-годишният волейболист идва от Локомотив Пловдив, като преди това е играл за Сливнишки Герой и Малеки в Кони.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната сега е ветровито. Пулсациите на запад-северозападния вятър достигат вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевична дейност. Максималните температури между 17 и 22 градуса, значително по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 12 градуса. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км. В двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва в двете активни ленти. Скоростта на движение в двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 137 до 138 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Намаляването на покупателната способност на

Гражданите изисква неотложни действия, заяви премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. НСО сваля охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени конкурси за избори на административни ръководители в прокуратурата до избора на нов състав на съвета.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Снете охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. 12 сигнала отчитат от РИОСВ в Хасково. 76-годишният мъж от село Пепелище влиза в ареста. Следват подробностите.

0: 3 и от химическия комбинат в Димитровград, а в едно от пепелото по коли, паркирани до противопожарната служба също в Димитровград. Издадени са предписания, един акт за установяване на административно нарушение и покана за съставяне на друг. Два млади щъркела са изпратени за лечение в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Предприети са мерки друга двойка щъркели да не гнезди върху жици под напрежение в Симеоновград. През предходния месец март на зеления телефон бяха постъпили 27 сигнала за нарушения, свързани с опазването на околната среда. От тях 18 бяха за замърсяване на въздуха в Димитров град и в Кърджали. Екипът на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров в Кърджали подготвя обновена концепция на популярната лятна читалня, която през годините се превърна в любима инициатива за много деца. Новия формат скоро ще бъде представен, каза директорът на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров в Кърджали Елисавета Кехайова и допълни.
1: Всъщност по време на COVID-а се наложи да прекратим тази инициатива. Сега обмисляме вариант да разнообразим малко тази традиция и в най-скоро време ще ви съобщим къде и как точно ще се провежда нашата нова лятна читалня. Нашето предизвикателство е именно да работим с младите хора, с хората в училищна възраст, на които е много трудно да им се задържи вниманието и да привлечем тях в библиотеката, в физическата сграда, така е по-трудна задача. Затова си позволяваме да разработваме различни проекти.

0: за обвиняемия. Същия ден обвиняемият наруши домашния арест и разруши с чук паметната плоча на бившата си съпруга в гробището на село Пепелище. Според прокуратурата по този начин той нарушил мярката си за домашен арест и затова е поискала от окръжния съд в Кърджали да я измени в задържане под стража, но съдът отказал, затова прокуратурата е протестирала пред апелативния съд определението на окръжния съд в Кърджали. От съдът в Пловдив съобщава, че обвиняемият не се е явил на съдебното заседание днес, а адвокатът му е обяснил, че се е страхувал да присъства в съда, за да не наруши мярката си за неотклонение домашен арест. За новините Гинка Динчева.
1: Голям брой културно-исторически ценности са открити и взети при специализирана операция на районно управление Джебел вчера. При извършено претърсване в жилището на 50-годишен жител на града, полицейски служители открили 33 монети с неправилна форма с различна големина и разцветка. Също така полицаите са открили 8 пръстена и 2 металотърсача. В жилището е намерена и незаконно притежавана едноцевна пушка. Антиките, металотърсачите и оръжието са иззети. Притежателят им е задържан за срок до 24 часа. Образовано е досъдебно производство за задържане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. По случая продължава работата, съобщават от регионалния пресцентър на МВР. Близо 700 участници от 15 държави се очакват на планинския фестивал и ултрамаратон Родорок 2026, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Сред заявените участници личат имената на утвърдени състезатели в планинското бягане от България и чужбина. На стартовата линия ще застанат състезатели от Европа, Северна Америка и Африка. Програмата включва 4 дестинации – 9, 21, 42 и 60 км, като трасетата преминават през едни от най-живописните райони на източните Родопи. Освен състезателната част, организаторите подготвят и детско бягане, както и организиран пешеходен поход, отговорен за всички желаещи. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. В следобедните часове ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще ветровито с умерен и временно силен вятър от запад и северо-запад. Дневните температури спрямо вчера ще се понижат и максималната днес в Смолен ще е 16 градуса, в Кърджали 20, Хасково 22 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и

гръцката музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за големия музикант, певец и композитор Кирил Маричков. Но първо да послушаме.

0: Кирил Маречков е потомък на видния български революционер и политик Георги Странски. Внук е на видния архитект Кирил Маречков, а по майчина линия на диригента Борис Левиев. Баща му, Кирил Кирилов Маречков, учи право и дипломация от начало в Сорбоната в Париж, а после в Лозана. Майка му, Ирина Левиева, е художничка. Ето какво си спомня Кирил Маречков за първите си стъпки в музиката.
1: Ами там е цялата работа, нещо, което много малко хора знаят, че свирих на кларинет тогава. Аз поначало, за самото начало, започнах с пиано. После се захванах с китарата, малко даже преди кларинета, обаче кларинета беше сериозен инструмент, с който щях да влизам в консерваторията, обаче, какво да ви кажа, грешки на растежа имаше такъв израз едно време. Прекратих да свиря на кларинет. Сега сигурно не мога и да свири и гамата дори.
0: Прощапулникът на Маречков в рока са формация Бандараците. Там свири на бас-китара, а през 1967 година, заедно с Петър Цанков, основава група Штурците, след като Бандараците се разделят. Първоначално, когато Кирил Маречков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братя, идеята да създадат собствена група изглежда нереална и за самите тях. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по случай 8 декември, а през 1967 година осъществяват и първите си записи. Няколко инструментални пиеси и версия на песен без думи на The Shadows. Но групата все още няма име и в младежкото предаване по първа програма на Националното радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения четиримата млади музиканти се спират на Штурците. В документалния филм «Штурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Штурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. От концертна дирекция отказват да регистрират групата с това име, вероятно поради приликата с бръмбарите, както по това време се е превеждало името на Beatles, група заклеймявана в България от тогавашния режим. Конкурсът за име на група в радиото е нарочно организиран, за да се преодолее тази пречка, като Кирил Маречков и останалите членове на групата молят свои приятели да гласуват за името Штурците. Така започва и историята на легендарната група.

През 1967 година щурците работят и с Георги Минчев, с когото печелят първото официално признание. Песента на композитора Борис Карадимчев «Бяла тишина» с участието на струнния квартет Димов получава първа награда на фестивала «Златния Орфей», а в последствие е обявена и за мелодия на годината в едноимения телевизионен конкурс. През следващата 68 година излиза първата малка плоча, включваща песните «Веселина», «Звън», «Малкия светъл прозорец» и «Изпращане».

0: С преустановяването на активната творческа и концертна дейност на Щурците, Кирил Маричков се отдава на солови проекти и обществени ангажименти. Първият му самостоятелен опит е саундтракът към култовия филм.
1: Това му беше много важен и с текстовете. Ние не бяхме единствените, които много държахме на това текста да бъде също рок текст, а не въобще текст, което значи да съдържа не непременно бунтарство, но някаква, как да кажа, някакво отношение към нещата, които стават по света, не само към луната, морските така вълнички, когато тя е изгряла, и любовта свързана с нея.

0: След демократичните промени, наред с десетки български културни дейци в началото на 90-те години на 20 век, Кирил Маричков активно се включва в движението на демократичната опозиция против управлението на бившата комунистическа партия. През 1990 година Маричков е избран за народен представител от листата на коалицията СДС в 7-то Велико народно събрание, но по-късно го напуска. По време на предизборната кампания щурците записват популярната песен «Аз съм просто човек», която се превръща в неофициален химн на опозицията. Разочарован от политиката, след години Кирил Маричков ще каже:
1: първо, че не съм казал, че съм разбрал, че това е така. Винаги съм го знаел, че с музика може да направиш хората щастливи, с политика твърде трудно. И това не важи само за България. Политиците не са симпатична категория хора по целия свят, не само у нас. Това беше едно от нещата, които ме накараха много бързо да се откажа от това, когато в един момент се бях включил. Просто защото видях, че не защото не можех да се справя с нещата, напротив. Защото видях, че бих се справил по-добре от 90% от тези, които се водят политици. И просто това ме накара да се откажа на време, за да мога наистина с музиката да направя хората щастливи, което с политиката не мога.

През 2013 година Кирил Малечков става част от супергрупата Фондацията. Заедно с Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, групата изпълнява хитове на Щурците, ФСБ, Дони и БТР. В следващите години музикантите обикалят

различни точки на света и свирят на българските общности там, а през 2019 отбелязват 75 годишния юбилей на Кирил Маречков с голям концерт в зала 1 на НДК. Именно прикачване на сцена за концерт на фондацията в село Селановци на 11 октомври 2024 година, Кирил Маречков пада и получава тежко черепно-мозъчна травма, в резултат на което умира в линейката на път за болницата в Оряхово. В сърцата на феновете Кирил Маречков ще остане като един от пионерите на рока в България, музикант с активна гражданска позиция или просто човек.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че отпада държавната охрана на лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, като решението е взето след анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт.
3: Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва счетно от днес.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски първи съобщи за свалянето на охраната му и посочи, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. В позицията си Пеевски отправи и политически коментар към Продължаваме промяната и Демократична България, като определя темата за охраната му като пропагандна дъвка, която отишла в кошчето за буклук. Край на цитата. Първа реакция на Бойко Борисов. В официалния си профил във Фейсбук той написа, цитирам: «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин». Край на цитата. В парламента Томислав Дончев от ГЕРБ заяви, че свалянето на охраната на Бойко Борисов не е институционално решение.
4: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. В България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели.
2: От парламентарните групи на ПП, ДБ и Възраждане приветстваха свалянето на охраната на Борисов и Пеевски и определиха като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Ето какво заявиха Николай Денков, Ивайло Мирчев и Цончо Ганев.
5: Това е една добра стъпка, тя е символна стъпка, трябва да се заемем с сериозните неща. За установяване огромната разлика в доходите на Делян Пеевски над 100 милиона лева между това, което е декларирал той и това, което са декларирали като изплатен дивиденд неговите фирми.
6: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо

0: Процедура по приватизация, без предварително да е изяснено дали са налице условия за това. Втората по големина общинска болница в страната и диагностично-консултативният център обслужват жителите на пет общини и са единствените лечебни заведения от този тип в района. Преди решението на общинските съветници не е проведено и публично обсъждане. Решението на Общинския съвет в Горна Оряховица следва да бъде преразгледано в 14-дневен срок. Снощи на извънредна сесия с ескалиране на напрежението и нов граждански протест, съветници обсъждаха финансовото и кадровото състояние на Горно-Оряховската болница. За новините, Здравка Маслянкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна преди минути на посещение в Китай. Тридневната визита започва на фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова допълва.
2: За разлика от 2017, сега Тръмп пристига в един много по-силен Китай, отбелязват наблюдатели. В делегацията са топ-менеджери на големи компании като Tesla, Apple, Boeing, Meta. От Белия дом заявиха, че Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин ще обсъдят икономически проблеми и въпроси на сигурността. От Пекин отбелязаха,

0: км в час. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
4: Слушате Хоризонти.

0: Уважаеми слушатели, в следващите минути ще ви срещнем с 12-годишната Кристиана Кихайова от Кирково. Наскоро тя спечели второ място в националния конкурс «Моят небесен покровител», «Моят православен храм 2026». Отличието е за икона на света Христина, небесната покровителка на младата иконописка. Конкурсът се организира с благословението на Българската православна църква и събира участници от страната и българските общности в чужбина. Любопитен акцент тази година е, че първите две места във възрастова група са спечелени от момичета от област Кърджали. Още по-интересна е историята на Криси, която посещава уроци по иконопис в гръцкия град Комотини, където развива таланта си. Чуйте какво разказа тя пред Станислава Георгиева.
1: Криси, здравей!
2: Здрасти!
1: Честита награда! Искам първо да те попитам как я приемаш тази награда и какво е тя за теб?
2: Благодаря. Удоволствие и за мен е, че станах на второ място.
1: Доволна ли си от това, което показа?
2: Да, доволна съм.
1: Твоята награда е за една икона на света Христина, нали така?
2: Да.
1: Сама ли си избра тази светица? Някой те посъветва тя да бъде. Как реши, че ще рисуваш света Христина?
2: Реши да я рисувам, защото тя е моя небесен покровител –

0: и затова нарисувах.
1: Усещаш ли по някакъв начин закрилата й?
0: Да. Тя ме закрива, когато съм в трудни моменти, помага ми.
1: Имаш ли си някои любими светци, които така по някакъв начин силно те привличат?
0: Освен Света Христина и Отец Паисий също.
1: Отец Паисий, гръцкия светец, нали? Който наскоро даже имаше и филм за него.
0: Да.
1: Какво в него те привлича, можеш ли да кажеш?
0: Добротата му към хората. Независимо какви са.
1: Така. Учиш ли се на нещо от него?
0: На доброта, смирение.
1: Има нещо любопитно в твоята история. Ти ходиш на курс по рисуване и по иконопис в гръцкия град Комотини. Разкажи ми малко повече за школата, която посещаваш. Какво правите, какви са учителите, на какъв език се разбирате?
0: Ами, благодарен съм на господин Димитри Целепи, защото той повече, нищо че и другите са в тази школа, повече на мен се отделя внимание и се разбираме с Google преводач, защото не знаеме езика.
1: Да, той не знае български, ти не знаеш гръцки.
0: Да.
1: Единствената българка ли си там?
0: Да.
1: Има ли много деца?
0: Не, само аз съм детето там. Другите всичките са по-възрастни от мен.
1: Какво е отношението на другите?
0: Добри са отношенията. Те ми направиха една тариера, ми подари четка и ми показват, нали, как да приливам и как да правя лицето. Тези по-сложните неща.
1: Трудно ли е да се рисуват икони?
0: Не много, но докато свикнеш, ти трябва време.
1: А ти, освен икони, рисуваш ли и акварел, живопис, други рисунки, пастели?
0: Не много. Понякога, когато няма какво да правя, главно към икони се насочвам.
1: Защо се насочи към икони?
0: Ами, миналата година бях участвала пак към този конкурс и се опитах да нарисувам Благовещение, но не успях да се класирам както тази година. И тази година, като излезна този конкурс, участвах и така станах на второ място.
1: Всъщност ти се амбицира миналата година, когато не си успяла да покажеш най-доброто от себе си и си решила, че трябва да научиш всичко, за да станеш още по-добра, така ли?
0: Да, аз в миналата година не бях записана на този курс за рисуване и затова не знаех как да нарисувам иконите, но сега, като се записах тази година, вече знам горе-долу.
1: От колко време посещаваш школата в Комотини?
0: От октомври месец миналата година.
1: Колко голямо е израстването ти? Можеш ли да прецениш?
0: Е, доста голямо. 3 икони съм нарисувала до сега.
1: Разкажи ми малко за тях.
0: За Божията майка. Да, тя е първата икона. Сега рисувам Света Агатя и тази, която нарисувах Света Христина за конкурса.
1: Какво ще правиш с тези 3 икони? Смяташ ли да останат така скъп спомен в дома или имаш някакви други планове за тях?
0: Първата ми се да оставя тук в къщи, втората ще бъде подарък за моята кръстница и третата тя е в София.
1: Там знаеш ли какво ще се случи с нея? Ще бъде в някоя църква?
0: Благотворително ще бъде за тези деца, които се нуждаят от помощ.
1: Ще бъде продадена на търг с благотворителна цел?
0: Мисля, че да.
1: Какво е да те награди патриархът на България?
0: Ами, подари ми комплект моливи, един скицник ми подари, книга, която е от миналата година с всичките тези творби и участниците отдолу пише, нали, коя награда, също с всичките неща вътре.
1: А какво ти каза? Каза ли ти нещо специално, което да бъде само за теб?
0: Не.
1: Предполагам, че ти е пожелал успех?
0: Да.
1: Ти как се почувства от тази церемония?
0: Добре.
1: Явно ти харесва това, което правиш.
0: Да.
1: Как се виждаш след 10 години като иконописец ли?
0: Еми да, главно ще се насоча към иконопис. А ако науча езика, може и да ида в Атина да уча. Мисля, натам да се насоча.
1: Чухте 12-годишната Кристияна Кехайова, която спечели второ място в националния конкурс «Моя небесен покровител, моя православен храм». А баща на Криси е Здравко Кехайов от църковното настоятелство на новия храм Свети Седмочисленици в Кирково. Чухте 12-годишната Кристияна Кехайова, която спечели второ място в националния конкурс «Моя небесен покровител, моя православен храм». А баща на Криси е Здравко Кехайов от църковното настоятелство на новия храм Свети Седмочисленици в Кирково. Господин Кехайов, здравейте и на

0: вас.
1: Здравейте.
0: Как открихте всъщност таланта на дъщеря си покрай църквата и работата ви в църковното настоятелство? Или имаше някакъв специален момент, в който видяхте, че детето създава икони и може да бъде насочено натам?
1: Да, тя като цяло обичаше да рисува, но главно се запали от самия конкурс на 25-та, където участваше 2025-та година. И тогава бях споделил самата икона на един приятел от Комотини, всъщност той се казва Паравко. Той е главният човек, където уреди учене.
0: Школата, в която школата се обучава. Да. Аз точно това ще да попитам. Защо да, Комотини?
1: Аз като му показах, той първото му нещо, където му мина през главата, вика: знаеш ли, вика, че тук в Комотини има школа, вика. Искаш ли, вика, да питам, вика, дъщеря ти да я запишеме, нали, тук да рисува иконопис. И аз викам, добре, това беше април-май 2025 година, но вече курса беше свършил за 2025 година и той каза, че най-рано, вика, септември пак ще почват новия курс вече. И отидахме септември месец вече с него да питаме и управителя на галерията, може би са води, не знам точно. А, вика, няма проблеми. Ще запишеме. Даже и той сега в момента много се зарадва.
0: От наградата на Кристиана.
1: Да, от наградата.
0: Е, това е награда и за техния труд е награда и, да, за, и признание за това какво са направили с детето.
1: Да. И господина където е там и той много внимание обръща, защото е такъв един по-скромен. Може би художниците всичките са такива смирени и спокойни хора, не като нас останалите хора.
0: Сега нека да уточним. Това е школа по иконопис, специално иконопис, а не просто школа по рисуване, нали така?
1: Самия курс по иконопис, да, изографисване се води, но иначе там, където е училището, един вид училище, аз школа ли, има и други скулптури, има и с гранчарство се занимават, с рисуване на портрети, но такива художествени умения.
0: Доколкото знам, всеки понеделник ходите заедно с Кристиана.
1: Да, всеки понеделник от 5 до 7 часа е урока, 2 часа. Всяка седмица в понеделник сме там за курса и общо взето дъщеря ми с нетърпение чака да дойде понеделник да ходи да рисува. В началото беше малко трудно, защото нови хора трябваше да се запознаеме, да се опознаеме като цяло. Тя малко се срамува. Но слава Богу, пък там много добре на приеха. Обръщат ми доста голямо внимание. Подкрепят я като цяло. Казват ти, че много добре се справя. Още с първата икона, където е. Тя са горе-долу жени на 30-40 години. Даже може и по-възрастни да има, не знам. Но деца няма. Наистина са иконописци, не знам колко време учат иконопис, тя най-млада. И помагат, общо взето е предразполагат. Подаръци правят една четка и подари едната жена. Там си празнуват имените дни, даже сега последно едната жена имаше имен ден и беше направила петохлебе и специално донесе на всичките там, където са в курса, по хлябчета
0: да.
1: И по едно сладко. То не е голям колектив, то е колко са 6 жени и детето, 7 стават, но сплутени са, да. И следно, че се познават, както се вика, от деца се познават всичките.
0: Какво си пожелавате за Кристиана? Как и виждате вие в бъдеще и какво си мечтаете да се случи с нея?
1: Ако Господ е рекал да продължи по този път.

0: Слушате Хоризонти.
1: Кърджали отново се подготвя да посрещне едно от най-очакваните си музикални събития. През юни градът ще бъде домакин на 15-то издание на Кърджали Джаз Фест, който вече се утвърди като важна част от културния календар и среща любители на джаза от различни точки на страната. За програмата, новостите и предстоящите музикални вечери разговаря Станислава Георгиева с организатора на фестивала Габриела Гаврилова.
2: Здравейте!
3: Здравейте, много ми е приятно.
2: На нас също, още повече, че подготвяте едно традиционно вече събитие, което привлича меломани не само от града, но и от областта, пък и от страната. Вероятно при вас организацията кипи с пълна сила. Кога ще се проведе, какво трябва да знаем, ще го има със сигурност, но дайте малко повече подробности.
3: Ще го има със сигурност. Да, датата, която сме определили е 13 юни. Така по традиция винаги е първата или втората събота на месец юни. Тъй като е 15-то издание, не е юбилей, но пък е така хубава годишнина. Сме подготвили доста изненади, които предстоят, и най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много.
2: Изненади казахте, давайте сега с изненадите. Колко, какви?
3: Няма да издавам всичко, но едно от основните неща, които ни предстои да направим, освен нашия фестивал, който ще се проведе на 13 юни, на 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район. Ще бъде в Хасково, Димитровград, Кърджали и село Маслиново. Това е тяхното пето

0: издание, и тъй като така имаме добър контакт с тях в последните години, те подкрепят много нашата инициатива, че сме горди домакини на тяхното събитие.
1: Значи ли това всъщност, че музикалното събитие през юни ще бъде двудневно, а не еднодневно, както беше досега? Всъщност Кърджали джаз фест е в един ден, а в още един ден има още музика и още джаз.
0: Точно така, да. Много хубаво се получава тази наша колаборация. И така празника на джаза всъщност действително ще бъде по-дълъг и по-богат от към емоции.
1: Ще има ли местни групи? Имате ли представа какво подготвят от джазовото радио? Или ще бъдат изявени изпълнители от страната? Имате ли някаква информация?
0: Имаме, да. Концепцията на джаз в цялата страна е да даде национална видимост на регионалните джаз сцени и да подкрепи местните музиканти. Входа за тяхното събитие винаги е свободен, тъй като фестивал се организира от Джаз FM, но е на цялата джаз общност и включва безвъзмездно участие на местни музиканти, а пък те от своя страна популяризират и излъчват на живо това, което се случва на сцените във всеки град. Така че да, в петък на 12-ти в този формат ще участват основно местни музиканти.
1: Знае ли се вече кои или това е нещо, което все още се организира и подготвя?
0: Все още знам, че ще бъде изключително пъстро и много интересно, но тъй като програмата все още не е окончателно фиксирана, предпочитам да не давам повече информация.
1: Ще си говорим допълнително.
0: Малко по-нататък.
1: Добре. Сега да кажем за Кърджали Джаз Фест, 13-ти, следващия ден. Подгряващите групи ще започнат, за да стигнем до кулминацията. Кажете сега.
0: Ами всъщност в началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден, като встъпителния сет ще бъде от Борис Петков пиано и Цветомир Радев кларинет, които са така първите посланици на джаза по проекта на Джаз FM за младите. Така че нямаме търпение да чуем. Това са страхотни музиканти, млади. И ще направим хубава връзка между 12 и 13.
1: Да.
0: Следващата група, която се качва на сцената, по традиция, разбира се, са Кев Бенд, местните любимци. Там също ще има изненади в формата на групата. Ще има нови лица, отново местни изпълнители, така че ще се получи едно малко по-джазово тяхно участие. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет, като ще бъдат представени джаз стандарти и няколко авторски нейни парчета, които ще участват и в първия и дебютен албум. Групата

0: точно. Звучи малко кърджалийско и много джазово това, което изредихте. Да кажем как пак ли в следобедните вечерните часове и на традиционното място ли ще бъде джаз-феста?
1: Да, на традиционното място ще дадем един начален час към 5 часа, за да може да сме сигурни, че ще съберем публиката пълно време, защото програмата е доста амбициозна и да можем да поберем всичко, което искаме да представим.
0: Да.
1: И се молим, разбира се, за хубаво време.
0: Но не и много слънце.
1: Но не и твърде слънчево, да.
0: Да. Миналата година за първи път вкарахте вход, тази година. Имате ли спонсори или отново ще разчитате на така съдействието и на публиката?
1: Тази година също да, ще разчитаме на съдействието на публиката. Смятам, че за хубавите неща, за качествената музика и за хубавата емоция входа не е нещо, което е кой знае какъв фактор, а за нас е от значение, защото сме самодейци, правим отново доста амбициозна програма и за да можем да се справим, ще разчитаме и на местната публика.
0: Хубаво е, че не се отказвате и че има така един популярен, хубав и силен фестивал, пък било той еднодневен. Аз многократно съм ви пожелавала да се разширите, но явно за това трябва не само много организация, но и много спонсори. Имате ли ги тази година?
1: Имаме малка подкрепа, приятелско намигване, така да го кажем, както и предишните години, но за което сме безкрайно благодарни, разбира се, но основната инициатива, сила идва от нас.
0: Да. Ами, добре, звучи хубаво, дадохме някакъв ориентир на тези, които очакват Кърджали Джаз Фест. Вероятно ще си говорим отново, като наближи събитието. За сега много ви благодаря и радвам се, че бяхте наш събеседник в ефира на Радио Кърджали.
1: Аз също благодаря много. Хубав ден пожелавам.
0: Габриела Гаврилова, чухме, организатор на джаз фестивала Кърджали Джаз Фест.

0: Слушате Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на предаването Хоризонти. Очаквайте ни следващата сряда. От мен Мартина Дякова, от звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров, благодарим, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Кърджали и хубав следобед!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Сериозни щети върху градини и земеделска продукция след градушката в Кирковско. Участници от 15 държави се включват в тази годишното издание на ултрамаратона в Момчилград. Следват подробностите. Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е като управител на банка. Притежава икономическо и юридическо образование. Бисер Николов е роден на 11 април 1970 година в град Кърджали. Магистър е по специалностите управление на индустрията и право. Николов заемаше поста областен управител на Кърджали от юни 2013 до декември 2014 година. Министерският съвет прие на днешното си заседание решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Сред 28 областни управители, които Министерския съвет назначи днес, са и на съседните Хасково и Смолян. Юристът Тодор Иванов е нови областен управител на област Хасково. Той развива професионалната си кариера в адвокатската колегия Хасково. Близо 5 години е бил и юрисконсулт в общинската администрация Димитровград. За областен управител на област Смолян е назначен Георги Пепеланов, по образование финансист. Бил е заместник кмет на община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.

0: Градушката паднала вчера в късния следобед в района на Кирково, нанесла сериозни щети върху градини и земеделска продукция. Няма сигнали за щети по друго имущество. За пораженията съобщи кметът на общината Шинанси Сюлейман. По думите му, стихията е била локална, но изключително интензивна.
1: Локален облак, минавайки през Бенковски, може би по права линия върху център Кирково и около център Кирково в радиус от 1 км, не повече, много големи ледени късове изцяло унищожиха всичко, което е посадено по дворовете и навън. Ако трябва да бъда по-конкретен, по посока Подкова е до Домище облака. Оттам нататък към островец вече почти няма. Имаше, но малки ледени парченца на около половин сантиметър, които не засегнаха засятите площи. Тук в център Кирково беше нещо като, ако трябва да бъда по-правилно разбран, като леден ад. Имаше и вятър. Очаквахме да се случат и много други порази, но до този час все още нямаме сигнали за отнесени покриви и кермити. Това означава, че са затегнати само засетите площи.
0: Каза кметът на община Кирково Шинанси Сюлейман. Полицаи от районно управление Кърджали са задържали 44-годишен мъж за нанесени телесни повреди след скандал в района на гробищния парк в областния град. Около 14 часа възникнал конфликт между трима мъже, който ескалирал и 44-годишният нанесъл удари на опонентите си. На пострадалите е била оказана медицинска помощ и при назначените изследвания били установени фрактури на ръцете. По случая в районно управление Кърджали образувано досъдебно производство, сектор криминална полиция продължават работата, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на граничния пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Пътнически автобус турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. БАБХ извършват постоянен засилен контрол на граничните пунктове, за да не допускат внос на храни и фуражи без документи, с неясен произход или с потенциален риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз. Над 1,3 кг контрабандно злато задържаха митничари на граничния пункт Капитан Андреево. Обвиняеме 44-годишен турски гражданин, информират от апелативната прокуратура в Пловдив. Златото е открито при проверка на товарен автомобил, джобовете на якито на шофьора. Камионът пътувал от Литва през България и Турция за Йордания. На Капитан Андреево шофьорът представил редовни документи за превозваната стока, употребявани автомобилни части. Митнически служители, проверяваш документите, забелязал, че мъжът е видимо неспокоен. При личен преглед двата джоба на якито му били открити малки пакети с изделия от жълт метал. В едната част били намерени 3 отливки и гривна с общо текло 1071,60 грама, а в другата 2 кюлчета и 8 монети с тегло 264,7,5 грама. Според експертизата, изделията са от злато с различни карати с общо тегло 1336,35 грама на стойност 113 066 евро. На обвиняема е наложена мярка за неотклонение, гаранция в пари, както и забрана да напуска пределите на България. Близо 700 участници от 15 държави се очакват на планинския фестивал и ултрамаратон Родорок 2026 година, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. Сред заявените участници личат имената на утвърдени състезатели в планинското бягане от България и чужбина. На стартовата линия ще застанат състезатели от Европа, Северна Америка и Африка. Програмата включва 4 дестинации – 9, 21, 42 и 60 км, като трасетата преминават през едни от най-живописните райони на източни Родопи. Освен състезателната част, организаторите подготвят и детско бягане, както и организиран пешеходен поход, отворен за всички желаещи. След обяд по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361

0: 6 52 01.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започва денят обзорното предаване на Радио Кърджали днес. Аз съм Петя Танева и работя в екип с Божидар Чолаков и Илия Ташев. За какво ще говорим в близките минути и часове? Ще ви разкажем за новоназначен областен управител на Кърджали Бисер Николов. За една голяма полицейска специализирана операция, която започва Министерството на вътрешните работи. За градушката, която с големина на орех удари Кирково и Бенковски. А също и хубави новини за това, че на 16 и 17 май Чепеларе ще се превърне в сцена на българския фолклор и балканско приятелство с 17-то издание на Празник на хората. Ще ви разкажем и за посещение на журналисти от Асоциацията на корейските журналисти, начало с президента на организацията Пак Чонг Хюн, които посетиха Българското национално радио в Кърджали. Останете с нас!

година. Днес на първото си заседание Министерски съвет назначи нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: МВР е започнало специализирана операция в цялата страна срещу разпространението на наркотици за контрол на пътната безопасност, както и по линия на икономическата полиция. Това съобщи и днес след правителственото заседание министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Изключително тежка, така министърът на вътрешните работи определи ситуацията по отношение на наркоразпространението у нас. Той каза, стигнали са дилърите до училищата, до децата, ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Ще се следи за разпространението на вейпове с синтетични наркотици, популярни сред подрастващите. Около 13 литра течно за такива вейпове са задържани тази сутрин до момента, каза МВР министър. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти до техните потребители.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Само преди ден градушка с големината на орех удари Кирково и Бенковски. В социалните мрежи се появиха множество видеоклипови снимки, показващи побелялата от ледени късове земя. Градушката засега

0: цялото понятие, казвайки локален облак, минавайки през Бенковски, може би по права линия върху център Кирково и около център Кирково в радиус от 1 км, не повече, много големи ледени късове изцяло унищожиха всичко, което е за отнесени покриви, кермити и така нататък. Това означава, че са затегнати само за следните площи.
1: А колко време продължи валежа на градушката в региона на Кирково?
0: Не повече от 10-15 минути най-много. Но беше много интензивно и много едър леден къс.
1: Предполагам, хората не са си застраховали
0: земеделската, казвате, да.
1: Застраховали земеделската продукция.
0: Застраховането е, за съжаление, те още в България на доста ниско ниво на култура. Пък и не говоря за големи засяти площи, а говорим за дворни места, защото облака засегна точно дворните места в Кирково и около селата в Кирково, близо до центъра.
1: Да, но прави ми впечатление, последните години региона между покрай Подкова се наблюдава доста овощни градини се развиват там и това е също един, може да кажем, като нов поминък на местното население.
0: Разбира се, човека, който пръв даде пример за това, че може да има някаква алтернатива в земеделието, се казваше Наси Сулейман. Аз и всички знаят, че аз съм любител, овощар с около 1000 дъвчета и така нататък, и го правя повече от 15 години, но това е магазинно открито. За съжаление, инвестицията, която трябва да направи един овощар, не е малка, за да се защити от такива градушки. Имаме така...
1: И есента, силните валежи и пороите, ранната пролет, пък и сега и градушките. Голяма община, която доста често е засягана от такива природни явления и бедствия, да ги наречем.
0: Най-радостното от всичко, което се случва покрай тези видове валежи, това, което казах преди няколко месеца, е познаемостта на всички микроязовири и особено на язовир Мъглене, който почти прелива. Това само по себе си подсказва, че може би, казвам, дай Боже, да няма сух режим по поречието на река Върбица, ще ни помогне за оросяването и няма да се случат тези катаклизми, които миналата година бяхме център на внимание по всички медии, че може би 20 години в повече от 3 населени места нямаше капка вода. Пълни са язовирите и се надявам това безводие да не се случи втори път на територията на Кирково.
1: Пожелавам го и аз на всички жители на общината и все по-малко такива природни бедствия да ви се случват. Дано да няма и много по-сериозни щети от тази градушка, която мина покрай на територията на Кирково през миналия ден. И благодаря ви тогава за този разговор. И
0: пожелаваме си и ние същото. Благодарим.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Кирково, господин Шинаси Сулейман.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Емине Гюлестан е новия депутат на Прогресивна България от Кърджали. Тя положи клетва в пленарното заседание днес. Сериозни щети върху градини и земеделска продукция след градушката в Кирковско. Следват подробностите. Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка. Притежава икономическо и юридическо образование. Бисер Николов е роден на 11 април 1970 г. в град Кърджали. Магистър е по специалностите управление на индустрията и право. Николов заемаше поста областен управител на Кърджали от юни 2013 до декември 2014 година. Министерският съвет прие на днешното си заседание решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности, съобщиха от правителствената пресслужба. Емине Гюлестан положи клетва в началото на днешното пленарно заседание. Тя беше на второ място в листата на Прогресивна България в 9-ти многомандатен изборен район Кърджали. Гюлестан влезе в 52-то народно събрание на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи. Лидерът на ДПС Делян Пеевски написа в социалните мрежи, че след заседание на специализираната комисия за Национална служба за охрана е взето решение за снемане на охраната му. Ръководството на Националната служба за охрана е уведомило, че отутре охраната на лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов ще бъде свалена. Това съобщи Томислав Дончев в кулоарите на парламента. Снемането на охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов е взето на база на анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт, коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Градушката, паднала вчера в късния следобед в района на Кирково, е нанесла сериозни щети върху градини и земеделска продукция. Няма сигнали за щети по друго имущество. За пораженията съобщи кметът на общината Шинанси Сюлейман. По думите му, стихията е била локална, но изключително интензивна.
2: Локален облак, минавайки през Бенковски, може би по права линия върху център Кирково и около център Кирково в радиус от 1 км, не повече, много големи ледени късове изцяло унищожиха всичко, което е посадено по дворовете и навън. Ако трябва да бъда по-конкретен, по посока Подкова е до Домище облака. Оттам нататък към островец вече почти няма. Имаше, но малки ледени парченца на около половин сантиметр, които не засегнаха засятите площи. Тук в център Кирково

0: и в най-скоро време ще ви съобщим къде и как точно ще се провежда нашата нова лятна читалня. Нашето предизвикателство е именно да работим с младите хора, с хората в училищна възраст, на които е много трудно да им се задържи вниманието и да привлечем тях в библиотеката, в физическата сграда, така е по-трудна задача. За това си позволяваме да разработваме различни проекти, свързани с рисуване, с така по-нетрадиционни методи, за да привлечем тяхното внимание и да ги подканим да дойдат в библиотеката.
1: Директорът на регионална библиотека Никола Йонкова Пцаров Кърджали, Елисавета Кихайова. Кърджали Jazz Fest ще се проведе на 13 юни, а тази година програмата ще бъде разширена с още един ден музика. 15-то издание на фестивала ще започне още на 12 юни с гостуване на проекта Jazz цялата страна на Jazz FM. Това съобщи в ефира на радио Кърджали Габриела Гавриилова, организатор на събитието.
2: На 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район. Ще бъде в Хасково, Димитровград, Кърджали и село Маслиново. Това е тяхното пето издание и тъй като така имаме добър контакт с тях в последните години, те подкрепят много нашата инициатива. Ще сме горди домакини на тяхното събитие. Много хубаво се получава тази наша колаборация и така празника на джаза всъщност действително ще бъде по-дълъг и по-богат от към емоции.
1: Габриела Гавриилова, организатор на Кърджали Jazz Fest. Близо 700 участници от 15 държави се очакват на планинския фестивал и ултрамаратон Родо Рок 2026, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. На стартовата линия ще застанат състезатели от Европа, Северна Америка и Африка. Програмата включва 4 дестинации, като трасетата преминават през едни от най-живописните райони на източните Родопи. Освен състезателната част, организаторите подготвят и детско бягане, както и организиран пешеходен поход, отворен за всички желаещи. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще
3: присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 16 и 17 май Чепеларе отново ще се превърне в сцена на българския фолклор –

0: ще имаме много гости от чужбина и сме страшно развълнувани за предстоящото ни събитие.
1: Успяхте да минете пределите на родината ни и да привлечете и чужди гости на вашия празник, който организирате вече 17 години. Как се случи това?
0: Да, така е. Ние сме клуб Веселие, сме един вече дългогодишен клуб с много традиции, много приятели. Смея да твърдя, че даже и чуждите клубове, които сме поканили, са също наши приятели. Това са клубове от Турция, от Гърция, от Северна Македония. Даже има два турски клуба, два македонски клуба. Гърците всички са приятели или приятели на наши приятели. Така че хорото е едно голямо приятелство, пък, както много пъти съм казвала, песента и танца те граници нямат.
1: Да, пък и тук на Балканите имаме доста сходни ритми и в хората, и в музиката, така че със сигурност всички ще се хванат на едно общо хоро в Чепеларе. Най-вероятно, когато сте излизали в странство, може би, да представяте българските народни танци, са били вашите срещи с тези чужди групи, които днес ще дойдат пък при вас, в Чепеларе.
0: Да, точно така. Нашите пътувания сме се запознавали с наши приятели от международните клубове. Между другото, македонските клубове са едно много старо приятелство на община Чепеларе с община Куманово, Северна Македония. И сега използвахме случая да, така да го кажа по-родопски, да върнем брашното, да им върнем тяхното гостоприемство, и ние ги поканихме на нашия фестивал, разбира се, с свидетелството на община Чепеларе.
1: Ми, наистина доста празнично, а и по-приятелски ще се съберете в Чепеларе в два дни, 16 и 17 май. Каква е всъщност програмата, бихте ли ни казали?
0: Да, тази година ще бъде в два дни. Първия ден на 16-ти събота, стандартно, както всяка година, започваме с празнично дефиле на всички участници, което започва от сградата на Общински детски комплекс в 11 часа и минава по протежение на цялата главна улица. Изключително пишно, звучно, с предвождани от кабагайди, с тъпани и музикални инструменти, всички шарени носи, минаваме по цялата главна, за да стигнем до площад Олимпийски, където отново традиционно за поредна година Клуб за народни танци Веселие и децата от Общински детски комплекс ще направим едно сворното хоро в олимпийските кръгове на площад Олимпийски. Олимпийски, предполагам, знаете, вече години наред нашата олимпийска шампионка, единствена все още олимпийска шампионка в зимните спортове, Екатерина Дафовска, е чепеларка и в нейна чест са тези кръгове. Много в нейна чест така се правят. И Чепеларе си е спортен град. Ние си спазваме традициите, спортистите всички, Катя Дафовска, Радо Янков, Тони Синапов, стари спортисти, всички, на които им е стъпил някога крака на Олимпиада от Чепеларе, ще присъстват на празника и ще водят дефилето, което го прави също още по-емоционално. Ръка за ръка, както се казва, и на хорото, и спорта, и живота сме заедно.
1: Това е хубаво, наистина, че обединявате хората в Чепеларе. А на 17-ти как продължавате?
0: На 17-ти продължаваме, исках само да довърша за 16-ти. 16-ти всъщност събота ще бъде, няма да има участие на сцени от клубовете, ще бъде едно общо веселие в Чепеларе. След като направим олимпийските кръгове, под звуците на оркестър Славяново, духова музика, на диджей, ще тръгне една

0: обща хоротека на площада. Всички клубове ще се хванем, ще играем хора от различни фолклорни области, международното участие. Също ще бъде много емоционално, знаете, гърци, турци, сърби, ние сме общо взето една кръвна група и ще заиграем общи хора на площада, до когато ни издържат крачетата.
1: А, така.
0: Така да кажа, целият съботен ден. А в неделя от 10 часа започва вече индивидуалното представене на всеки един на участник, клуб, на сцената на площад Олимпийски, ще се са гръцки хора, македонски и така нататък, всеки според националността си. Мисля, че ще се получи едно страхотно веселие в Чепеларе.
1: И няма конкурсен характер, това е просто надиграване и да покаже кой какво може и какво се е научил.
0: Точно така, няма конкурсен характер. Идеята е да се разпространява фолклора, да е весело, да сме заедно ръка за ръка. И защо това е да си покажеш душевността и да това, че сме едно цяло и че сме заедно и продължаваме да разпространяваме българските традиции, да сме приятели с чужденците и така.

0: хубаво да са част от семейството на народните танци.
1: Да, точно така. Става въпрос за новосформираната танцова група към читалище Родопски фар в квартал Гледка в Кърджали. Надявам се наистина да бъде хубаво, весело и нека накрая на нашия разговор да поканим пък и нашите слушатели да дойдат в Чепеларе.
0: Да, от сърце и от душа, от мое име, от името на целия клуб за народни танци Веселие, от името на община Чепеларе, която е плътно зад нас вече толкова години, ви каним на едно общо веселие в Чепеларе. Заповядайте да се веселим заедно и да усетим духа на родопите, на родопската музика, на традиционните български

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Журналисти от Асоциацията на корейските журналисти, начало с президента на организацията Парк Чонг Хюн, посетиха най-младата станция в семейството на Българското национално радио, която преди дни навърши 10 години – Радио Кърджали. Сега ще чуете интервютата с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова и президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чонг Хюн.
2: Здравейте, госпожо Тодорова.
3: Здравейте, много ми е приятно, че съм ваш гост.
2: По какъв повод и как става тази колаборация, че изведнъж журналисти и то от Държавното радио са тук в Кърджали?
3: Съюзът на българските журналисти има контакти най-различни с много журналистически организации по света, но общо мога да кажа, че са с журналистите от 80 страни са в контакт с нашата организация. А от 2015 година ние имаме сътрудничество с Асоциацията на корейските журналисти. Това е инициатива на нашите корейски нови колеги и приятели. Вече всъщност 11 години. Може да се каже, че ние сме почти връзници с вашето регионално радио, защото тази година се навършват 11 години, откакто имаме контакти с тях. Всяка година разменяме на журналистическове, но бих искала да го запозная и с тази част на България, защото това е също много живописно, да, много интересно и с много колеги би могъл да се запознае. А пък вие, защо да не ви включим в някоя следваща група за Република Корея. Мисля, че го заслужава.
2: Да, разбира се. Ето, обаче най-слънчевия град Кърджали, не за съжаление, ви посрещна с дъжд, но кои места смятате да посетите? Как ги избрахте? Те какво проявяват? Какво желание имат? Къде да отидат? Какво ги вълнува?
3: Те изцяло се доверяват на програмата, която ние им подготвихме предварително. Разбира се, като колеги журналисти, те се интересуват най-вече от днешния ден на страната, искат и търсят срещи с контакти с журналисти. Ние предварително изпратихме подготвената програма и освен в Търново, ние бяхме в Търново, сега идваме при вас от Търново, там имаше една много интересна проява. Откриха площад журналист в Велико Търново, с много интересна скулптура в центъра на площада, да, с пишеща машина, маса. Това беше много тържествено организирано събитие с подкрепата на община Велико Търново и разбира се с присъствието на най-първия журналист, ако мога така да кажа, в нашата страна, госпожа Иляна Йотова, която също беше поканена за събитието, която уважи това събитие и която след срещата с журналисти и с деца от първата хуманитарна гимназия, която се намира точно до площада, площад журналист, вече с новото име. След това госпожа Йотова имаше програма в Търново университет, който носи името на светите братя Кирил и Методи, и вие съвсем сте наясно защо точно вчера се състоя това събитие, когато ние всички честваме
2: деня на светите братя Кирил и Методи и на библиотекаря празник.
3: Да, точно така. Все на хората, на духа, на словото, на книгата. Да.
2: Откъде е журналистическата делегация? От столицата ли? От какви медии? Всъщност?
3: Журналистическата делегация представлява различни медии. Има представители на печата и на телевизия и на радио, като че ли повечето са на електронните медии от присъстващите от различни райони. Ликотиме и с корейски гости, и с Китай, че мен винаги ме така впечатлява тяхното уважително отношение към колегите от една непозната страна, страна с доста по-различен хора с доста по-различен менталитет и култура, но винаги така е с интерес. Те мога да ви кажа с гордост, че Съюзът на българските журналисти е единствената журналистическа организация от Европа, с която те имат контакти.
2: Интересно,
3: те са ни избрали. Да. Те са избрали Съюза на българските журналисти, имат контакти с много страни по света, но не с други европейски, освен България.
2: Дали успяха да ви споделите част от проблемите на тяхната гилдия? Какви са те?
3: Това, което са ми го казвали в по-раншни гостувания на корейски журналисти и това, което мисля, че нас

0: ни обединява, това е защитата на правата на журналистите на първо място. Това е
1: Профсъюзите.
0: наша грижа на Съюза на българските журналисти, който е творческо-професионален съюз с синдикални функции. За тях също защита правата на журналистите. Мисля си, че в това отношение много си приличаме и те се стараят, журналистите, да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има
1: Да.
0: добри условия за работа,
1: Някаква защита също така, ако ходят
0: защита.
1: на криминални събития,
0: Да, точно
1: предполагам.
0: така. Неща, които са свързани с тяхната
1: Това е
0: сигурност.
1: голям
0: Но
1: проблем
0: мога да
1: като
0: ви
1: цяло.
0: кажа, че аз съм била на проя преди много години, преди още да имаме редовни и така контакти и установени връзки с Асоциацията на корейските журналисти. Аз съм присъствала на Конгрес на Международната федерация на журналистите в Сеул в началото на 21 век, да го кажем така. И мога да ви кажа, че винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни с представители, с колеги от своята гилдия. Те ги защитават. Ние дори там, на този световен конгрес, в който участвах, на Международна федерация на журналистите, ние участвахме в този протест на журналистите срещу потъпкване правата на журналистите, които се опитваше тогава в началото на 20 век да направи тяхното правителство, да осъществи тяхното правителство като ограничаване
1: Това
0: правата
1: щях
0: на
1: да ви питам. Да,
0: журналистите.
1: цензура има ли там?
0: Ами, аз лично мисля, че има. Най-добре и тях да ги питате, да чуете
1: Да.
0: техния отговор. Аз лично мисля, че има, но пък има и така желание да отстояват своите права и желание да бъдат независими до толкова, доколкото това в Корея е възможно, защото те също като нас смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество.
1: Да.
0: И също като нас воюват и както за права.

0: да се надяваме.
1: Лично аз предпочитам естествения
0: мишката теле. Да не изяде книжката, както
1: надяваме
0: казваме.
1: Се това. Да.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова във връзка с едно посещение на делегация на корейски журналисти в БНР Кърджали, в град Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Завършва денят обзорното предаване на Радио Кърджали. Хубава вечер ви пожелаваме. Аз, Петя Тенева и Илия Ташев, останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Борисов вече няма да бъдат охранявани от Националната служба за охрана. Правителството освободи предсрочно от длъжност заместник-председателят на Държавната агенция национална сигурност Деньо Денев и назначи нови 28 областни управители. На фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп започна 3-дневна визита в Китай. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Премиерът Румен Радев обяви, че внесените в Народното събрание от Прогресивна България законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка и по ангажимент изпълнителната власт да предприеме още мерки в тази посока. Коментар по темата Румен Радев направи в рамките на първото редовно правителствено заседание, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Румен Радев обеща още и всеобхватни мерки за противодействие в ръста на цените.
3: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
2: Още утре темата за цените и необходимите мерки ще се обсъдят на съвещание в разширен формат.
3: С съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни.
2: Допълни премиерът. На прага на лятото той поиска от министри до следващата седмица да подготвят доклади и мерки.
3: За готовността за противодействие на горските пожари. Доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието. Знаете какво беше миналото година, всяка година стотици населени места са измъчвани от безводи.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Това е първият от двата закона в пакета, целящ овладяване на ръста на цените. Забранява се налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение, Комисията за защита на конкуренцията ще налага имуществена санкция до 10 на 100 от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Още подробности за дебата в пленарната зала от репортера Мария Филева.
4: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато Комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерия, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
5: Целът защита на българското производство

0: производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребителите. Старали сме се да ползваме най-добрите практики.
1: Промени и поведението си.
2: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
3: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
2: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
4: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
2: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкрепа. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините, Мария Филева.
5: Свалена е охраната на Делян Певски и на Бойко Борисов. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари, тъй като и двамата са сред най-охраняваните публични фигури в страната през последните години. Репортерът Даниел Инков обобщава реакциите.
6: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пески и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт.
7: Делян Пески и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължават десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
6: Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решението на специализираната комисия към НСО. По думите му, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Той изразява и доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. В края на своята позиция, която беше разпространена в Фейсбук, Делян Пески определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни. Той посочва, че с това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ е отишла в кошчето за буклук. Комисията оценява риска, на който са подложени охраняемите лица и назначава или сваля охраната. В този случай е очевидно, че няма нужда от тази охрана. Това изтъкна от трибуната на Народното събрание и заместник-председателят на групата на Прогресивна България Владимир Николов.
8: Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия.
6: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар отново в социалните мрежи. Той заяви, радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, написа Борисов. Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
9: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
6: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
10: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки.
6: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъснено.

0: са притеснителни. Подробностите чуйте в репортажа на Силвия Великова.
1: Прокурорската колегия отклонила искането на Янкулов на две основания, обясни Найденов, който продължи практиката на предшественика си лично да участва в заседанията на съдебните кадровици, а в случай да защити предложението му за Сарафов.
2: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
1: Според единодушното становище на прокурорската колегия, в предложението на Андрей Янкулов се наблюдават, цитирам, едни и същи системни дефицити. Смесване между спорност и съставомерност, между критика и нарушения, между остър обществен дебат и накърняване на престижа, между процесуална самостоятелност и предполагаемо задължение за конкретен резултат, както и опит за извеждане на дисциплинарна отговорност върху непълна, предположена или медийно опосредена фактическа основа. Край на цитата. Найденов каза, че ще се запознае с стенограмата от заседанието, но беше категоричен. Последващи действия ще има.
2: По време на дългите дискусии бяха изложени изключително подробни твърдения за недостатъци в отправеното искане. Аз за пръв път сега чух тези доводи и при наличие на основание ще подам жалба в Върховния административен съд. При липса на такива основания ще внеса искането коригирано на ново. Но независимо от резултата, твърденията в сигнала са притеснителни. Макар и да не е налице според прокурорската колегия основание за ангажиране на неговата дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, по-широкия смисъл на думата, престижа на съдебната власт считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия, за да може, доколкото може той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока.
1: Освен дисциплинарката срещу Борислав Сарафов, днес Николай Найденов поддържаше и друго искане на предшественика си. За най-тежкото наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова, заради огласени от бившия вътрешен министър Емил Дечев данни, че тя е пътувала до Северна Македония и Гърция с издирвания съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото и близкия до него Кристиян Христов. Това е станало година след оповестяването на схемата 8-те джуджета за влиянието на Петров в съдебната система. Тук кадровиците се съгласиха с Янкулов, че има данни за уронване престижа на съдебната власт и образуваха дисциплинарно производство срещу Русинова.
0: С правителствено решение Деньо Денев беше предсрочно освободен от длъжността заместник председател на Държавната агенция национална сигурност. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на вътрешните работи е назначен Калоян Калоянов. От длъжността заместник министър на образованието и науката е освободена Ася Панчерова, която вчера подаде оставка, която мотивира със създалото се през последните дни обществено напрежение около назначаването и на поста. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители, като освободи всички заемали тази длъжност до момента. МВР провежда мащабна операция в цялата страна срещу престъпността, производството и разпространението на наркотици и войната по пътищата. Това стана ясно на днешното първо редовно заседание на новия кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Първо в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев съобщи за започналата мащабна специализирана полицейска операция в цялата страна.
4: За противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата.
3: След заседанието на кабинета вътрешния министър Иван Демрението на популярните сред подрастващите вейпове с синтетични наркотици.
5: Около 13 литра течност за такива вейпове задържа тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и достигането на тези забранени продукти.
3: Проверки и на икономическа полиция в търговски обекти.
5: Там, където има нерегламентирани движения по отношение на надценки, касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори.
3: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Редакторът Савина Спасова с още информация.
6: Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Това е среща на G2 в Пекин в търсене на по-предсказуем световен ред, обобщават наблюдатели и сравнявайки с посещението на американския президент от 2017 са категорични. Сега той пристигна в един много по-силен Китай.

0: летището в Пекин младежи приветстваха Тръмп със скандирания и развети флагове на двете страни. Той беше посрещнат от вице-президента на Китай Хан Джън. Придружен е от бизнес делегация с технологични милиардери като собственика на Тесла Илон Мъск. Логично е да са планирани сделки в сферата на новите технологии, но не са големи очакванията по геополитическите въпроси, върху които ще се фокусират разговорите. Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на Си за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита за Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. За най-рискова тема се сочи Тайван, за чиято територия Китай претендира. А украинският президент Зеленски призова Тръмп да обсъди в Пекин и прекратяване на руската инвазия в Украина. За новините Савина Спасова.
1: С призив за единство на страните от НАТО и пред заплахата от Русия и за увеличаване на средствата за отбрана на страните от Алианса, излязоха лидерите от срещата на върха на формата B9 в Букурещ, от който част също е и България. Дипломатическото събитие, съпредседателствано от държавните глави на Румъния и Полша, Никош Ордан и Карл Навроци, събра редица европейски лидери и високопоставени представители от НАТО и Украина. Специален гост на форума е президентът на Украина Володимир Зеленски. Още подробности сега ще научим от прякото включване на пратеника на Българското национално радио Букурещ, Лъчезар Вълев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Концепция НАТО 3.0. Това обявиха от трибуната на форума. Отново заплаха сега за НАТО. Много силно послание за продължаваща подкрепа за Украина обявиха тримата лидери. Подробности за тази среща и за концепцията НАТО 3.0 очаквайте в следващите ни новинарски емисии. От Букурещ, Лъчезар Вълев.
1: Русия ще продължи да модернизира и развива стратегически ядрени сили. Това обяви президентът Владимир Путин. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
3: По време на посещение в Московския институт по топлотехника, където са създадени ракетите Топол, Топол-М, Ярс и Булава, Владимир Путин заяви, че Русия и занапред ще създава ракетни комплекси, способни да преодоляват всички съвременни и бъдещи средства за противовъздушна отбрана. Руският президент напомни, че в хода на така наречената от него специална военна операция са били използвани подвижни комплекси с балистични неядрени ракети. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът е дал много висока оценка на вчерашното изпитание на най-новата междуконтинентална ракета Сармат, която може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, а обсегът й надвишава 35 000 км. Песков обвърза прекратяването на огъня в Украина и започването на мирни преговори с изтеглянето на украинските войски от териториите в Донбас, които все още контролират. Междувременно, украинските власти съобщиха за масирана руска атака с дронове по западна Украина. Има информация за 3 убити и 6 ранени в Ровненска област, както и за взривове в центъра на Луцк, административния център на Волинска област. Атакувани са също така Закарпатска, Черновицка, Лвовска, Тернополска и Ивано-Франковска област. От Генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са поразили петролен терминал на Таман Нефтегаз на руското Черноморско крайбрежие. За новините Ангел Григоров.
1: 36-годишен мъж е задържан за масовото сбиване в Габрово на 6 май, което стана повод за няколко дневни протести в града, с искания за повече сигурност и реакция на институциите. Мъжът е обвинен за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. В областната администрация този следобед е обявен приемен ден за всички желаещи и за излъчените представители от организираните в последните дни протести, за да изложат исканията си. В Трявна започна оценяването на щетите от падналата вчера след обяд крадушка. Най-сериозно е засегнато училище Петко Рачо Славейков, където е засегната част от покрива. Има наводнени коридори и класни стаи. Щети са нанесени и на фасадата на сградата. Десетки са и пострадалите автомобили. Хората, засегнати от бедствието, могат да получат еднократна помощ в размер до 1100 евро, но трябва да подадат заявление в Агенцията за социално подпомагане. Щети са нанесени и на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Меморандум за сътрудничество

0: сътрудничество между Българското национално радио и Висшето военноморско училище Никола Вапцаров беше подписан във Варна от ръководителите на двете институции – Милен Митев и флотилен адмирал професор доктор Калин Калинов. Генералният директор на Националното радио Милен Митев обясни целта на меморандума.
1: На първо място, разбира се, с своята мрежа от национални и регионални програми, БНР ще помага популяризирането на дейността на Висшето военноморско училище, ще помага с различни видове информационни кампании за училището и въобще ще се опитва да разказва повече за това какви постижения има в това висше училище, защото е нужно да генерираме и добри новини.
0: 10 страни, сред които едни от фаворитите на букмекерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Израел също успя да се класира за финала, като изпълнителят Ноам Бетан беше посрещнат със смесени реакции в залата заради израелската военна операция в Газа. По същата причина 5 държави бойкотираха конкурса тази година, включително 7-кратната победителка Ирландия. Утре, вторият полуфинал се очаква да бъде открит от България, която се представя от Дара и песента Бангаранг. Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948 играят в момента срещата от първата четворка на 34-я кръг в първа футболна лига. Резултатът в 35-та минута е 0-1. Прякото излъчване на този двубой продължава по програма Хоризонт веднага след края на новините. От 20 часа и 15 минути в Разград Лудогорец приема Левски. Като този матч също ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. По-рано днес Добруджа победи за първи път в своята история като гост в София Славия с 2-0 в групата за местата от 9 до 16. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Минков записа 169 мача с екипа на Ботев, с които спечели и веднъж купата на България. Вратарят на Абърдин и националния отбор на България по футбол Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне и контролите на националния отбор през юни с Черна гора и Молдова. Операцията е планирана, като Митов я е отложил с 2 месеца, за да помогне на своя отбор да си подсигури оставане в елита. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи над италианеца Марко Малиньоли с 6-0 и 6-1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола Улич с 6-1 и 6-3. Илян Радулов ще участва на осмина финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Шнайер от Германия с 2-6, 6-4 и 6-2. Станислав Митков отпадна на четвърт финалите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше доста ветровито. Поривите на вятъра в по-голямата част от Дунавската равнина и Източна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина, достигнаха до около 20 метра в секунда, на отделни места и до 24. Облачността се разкъса. Температурите днес, максималните в повечето места, бяха между 17 и 22 градуса. Малко по-висока 23 беше в Стара Загора и в Гоце Делчев, а в София остана 14 градуса. През нощта облачността ще бъде разкъсана над Южна България, предимно значителна. На места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В източните и планинските райони на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. В петък и събота ще има и слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Възможни са и градушки. С южен вятър ще се затопли и през втория ден в повечето места температурите ще бъдат

0: Минималните от 7 до 12 градуса, максималните между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите.

0: Следващите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Започват новините на Радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Емине Гюлестан е новия депутат на Прогресивна България от Кърджали. Тя положи клетва в пленарното заседание днес. Сериозни щети върху градини и земеделска продукция след градушката в Кирковско. Следват подробностите. Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност, така и длъжността заместник областен управител на област Кърджали. Работил е и като управител на банка. Притежава икономическо и юридическо образование. Бисер Николов е роден на 11 април 1970 година в град Кърджали. Магистър е по специалностите управление на индустрията и право. Николов заемаше поста областен управител на Кърджали от юни 2013 до декември 2014 година. Министерският съвет прие на днешното си заседание решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности, съобщиха от правителствената пресслужба. Емине Гюлестан положи клетва в началото на днешното пленарно заседание. Тя беше на второ място в листата на Прогресивна България в 9-ти многомандатен изборен район Кърджали. Гюлестан влезе в 52-то народно събрание на мястото на Иван Демерджиев, който стана министър на вътрешните работи. Лидерът на ДПС Делян Пеевски написа в социалните мрежи, че след заседание на специализираната комисия за Национална служба за охрана е взето решение за снемане на охраната му. Ръководството на Националната служба за охрана е уведомило, че от утре охраната на лидера на ГЕРБ СДС Бойко Борисов ще бъде свалена. Това съобщи Томислав Дончев в кулоарите на парламента. Снемането на охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов е взето на база на анализ на информация от компетентните институции и не е политически акт, коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Градушката, паднала вчера в късния следобед в района на Кирково, е нанесла сериозни щети върху градини и земеделска продукция. Няма сигнали за щети по друго имущество. За пораженията съобщи кметът на общината Шинанси Сюлейман. По думите му, стихията е била локална, но изключително интензивна.
1: Локален облак, минавайки през Бенковски, може би по права линия върху център Кирково и около център Кирково в радиус от 1 км, не повече. Много големи ледени късове изцяло унищожиха всичко, което е посадено по дворовете и навън. Ако трябва да бъда по-конкретен, по посока Подкова е до Домище облака, оттам нататък

0: Вапцаров Кърджали, Елисавета Кихайова и допълни.
1: Всъщност по време на COVID-а се наложи да прекратим тази инициатива. Сега обмисляме вариант да разнообразим малко тази традиция и в най-скоро време ще ви съобщим къде и как точно ще се провежда нашата нова лятна читалня. Нашето предизвикателство е именно да работим с младите хора, с хората в училищна възраст, на които е много трудно да им се задържи вниманието и да привлечем тях в библиотеката, в физическата сграда. Така е по-трудна задача. Затова си позволяваме да разработваме различни проекти, свързани с рисуване, с така по-нетрадиционни методи, за да привлечем тяхното внимание и да ги подканим да дойдат в библиотеката.
0: Директорът на регионална библиотека Никола Йонков Вапцаров Кърджали, Елисавета Кихайова. Кърджали Jazz Fest ще се проведе на 13 юни, а тази година програмата ще бъде разширена с още един ден музика. 15-то издание на фестивала ще започне още на 12 юни с гостуване на проекта Jazz цялата страна на Jazz FM. Това съобщи в ефира на радио Кърджали Габриела Гавриилова, организатор на събитието.
2: На 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район. Ще бъде в Хасково, Димитровград, Кърджали и село Маслиново. Това е тяхното пето издание и тъй като така имаме добър контакт с тях в последните години, те подкрепят много нашата инициатива. Ще сме горди домакини на тяхното събитие. Много хубаво се получава тази наша колаборация и така празника на джаза всъщност действително ще бъде по-дълъг и по-богат от към емоции.
0: Габриела Гавриилова, организатор на Кърджали Jazz Fest. Близо 700 участници от 15 държави се очакват на планинския фестивал и ултрамаратон Родо Рок 2026, който ще се проведе на 6 юни в Момчилград. На стартовата линия ще застанат състезатели от Европа, Северна Америка и Африка. Програмата включва 4 дестинации, като трасетата преминават през едни от най-живописните райони на източните Родопи. Освен състезателната част, организаторите подготвят и детско бягане, както и организиран пешеходен поход, отворен за всички желаещи. През нощта облачността ще е разкъсана. Над Южна България предимно значителна и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планини.
3: Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.

0: Изпълнителната власт ще предприеме още мерки за противодействие на нарастването на цените, обяви премиерът Румен Радев.
1: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
0: Министър-председателят съобщи още, че утре ще обсъди с представители на институциите, бизнеса и синдикатите мерките на правителството за овладяване ръста на цените и за противодействие на нелоялните търговски практики. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се предвиждат по-строги мерки срещу нелоялни търговски практики и по-строги санкции за установени случаи на неправомерно повишение на цените. Свалена охраната на Делян Певски и Бойко Борисов и те вече няма да се охраняват от НСО или МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици.
2: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана.
0: По повод решението за сваляне на охраната му, лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира, че вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза. Във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отбеляза, цитирам, «Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен». От парламентарната група на ГЕРБ определиха решението като неинституционално. То беше приветствано от депутатите на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане и определено като закъсняла, но правилна стъпка от страна на управляващите. Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
3: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
0: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от Министерството на вътрешните работи информация,

0: Йотова. От началото на днешния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина не по-малко от 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. По думите му, шестима души са загинали. Ранените са десетки, като сред тях има и деца. Междувременно премиерът на Унгария Петър Модиер заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради дроновите атаки по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, написа по-рано във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Тридневната визита започна под сянката на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждава от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят пространно конфликта. Китай е съюзник на Техеран и най-големия купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. Ред на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Левски играят в Разград дербито на първата четворка в 34-тия кръг на футболното ни първенство. След края на първото полувреме резултатът е 0-0. Прякото излъчване на двубоя от Разград по програма Хоризонт продължава в 21 часа и 15 минути с началото на второто полувреме. По-рано днес ЦСКА 1948 1-1 и Славия Добруджа 0-2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача с екипа на Ботев, с които спечели и веднъж купата на България. Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите в категория до 63 кг при мъжете на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия, след загуба от унгареца Омар Салим. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи на титаранеца Марко Милорати с 6-0 и 6-1. Джордж Лазаров надигра представители на домакините Никола Улич с 6-1 и 6-3. Илян Радулов ще участва на 8-ми на финал на турнира по тенис в испанския град Вик след успех срещу Майк Штайнер от Германия с 2-6, 6-4 и 6-2.
0: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над повечето райони облачността е разкъсана, по-значителна е над Южна България, където на отделни места има слаби превалявания от дъжд. Температурите към този час са от 10 градуса в Перник до 17 градуса в Сандан. Развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. В планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто дъждовна и на места в Белазица, Ограждан, Родопите, Сакара и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад, но през деня за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, временно е ограничено движението по северната дъга на Софийски околовръстен път в участъка Чепинци-Световрачене в района на Тир паркинга. Трафикът се регулира от пътната полиция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Любомиров, съдията от Перник, който нямаше много работа в това първо полувреме. За Идан Нахмиас от състава на домакините, Асен Митков и Гашпер Търдин за състава на Лудогорец. След около по-малко от 10 минути отново ще бъдем тук за началото на второто полувреме.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
3: Когато ти е далеч от

hitove s efira na Radio Krđevi.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Свалена е охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Премиерът Румен Радев обяви, че внесените в Народното събрание от Прогресивна България законопроекти за противодействие на нарастването на цените са само първа стъпка и пое ангажимент изпълнителната власт да предприеме още мерки в тази посока. Коментар по темата Радев направи в рамките на първото редовно правителствено заседание. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: Румен Радев обеща още и всеобхватни мерки за противодействие в ръста на цените.
2: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител, да води към по-къси вериги на доставки и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на

0: Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина. При нарушение КЗК ще налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. С подробности за дебата в пленарната зала репортерът Мария Филева.
1: Повече от 3 часа депутатите обсъждаха законовите изменения, предложени от Прогресивна България, с които се забранява необоснованото повишаване на цените и се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Тя ще може да определя дали цените не са прекомерно високи, като използва 4 критерия. От сравнение с цената на един и същи продукт в други страни, до това как се е развивала във времето. Когато комисията се усъмни дали има основания за увеличението, може да изисква от търговците обосновка за продажната стойност. Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Сред новите критерия, например, дали на производителя не се начисляват допълнителни такси за участие в промоционални кампании. Един от вносителите, Явор Гечев от Прогресивна България, определи този текст като сърцето на законопроекта.
2: Целът защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги преди всичко, както и потребители.
3: Ще ги наблюдаваме, защото това, което наблюдаваш, то променя и поведението си.
1: От Възраждане се усъмниха в бързия ефект от мерките. Димо Дренчев.
4: Очевидно е, че са имали добри намерения, но този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
1: А бившият икономически министър Богдан Богданов предупреди за риска.
5: Операторите да държат едни изкуствено високи цени, само и само да не бъдат наказани в един момент, ако се наложи по пазарни причини да вдигнат цените.
1: От ГЕРБ и ДПС обещаха подкреп. Въпреки заявката, ГЕРБ не участваха в гласуването. Така Прогресивна България бяха подкрепени само от ДПС. За новините, Мария Филева.
0: Свалена е охраната на Делян Певски и Бойко Борисов. Решението е взето след актуална оценка на риска и преразглеждане на мерките за сигурност около двамата политици. Темата предизвика политически реакции и коментари, тъй като и двамата са сред най-охраняваните публични фигури в страната през последните години. Репортерът Даниел Инков обобщава реакциите в парламента.
6: Държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пески и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е отпаднала след решение на Междуведомствената комисия. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, решението е взето въз основа на обмен на информация между компетентните институции и не е политически акт.
7: Делян Пески и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства.
6: Реагираха от неговата парламентарна група, Томислав Дончев.
8: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата.
6: От Демократична България коментираха, че охраната е била предоставена въз основа на фалшив сигнал за заплаха от руски агенти. Депутатът Ивайло Мирчев.
9: Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пески. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пески, същата тази комисия взима различни решения, което означава, че това са политически решения, те не се базират на професионални, на експертни оценки.
6: От Продължаваме промяната Николай Денков добави, че решението за свалянето на охраната е закъсняло и е трябвало да бъде взето значително по-рано.
10: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната? Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците, изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
6: Темата коментираха и от Възраждане. Председателят на групата Цон Чуганев.
11: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка.
6: За новините Даниел Инков.
0: Парламентът не прие предложението за създаване на временна комисия за разследване на дейността, финансирането и евентуално влияние върху държавни органи на групата, функционирала в бившата хижа Петрохан. Поради изтичане на работното време, депутатите не гласуваха създаването и на комисия за дейността на групите около бившия следовател Петю Петров Еврото, Мартин Божанов нотариуса, и за това имало ли е бездействие на компетентните държавни органи по данните за нерегламентирано влияние в съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, каквото искане отправи служебно.

0: бившият правосъден министър Андрей Янкулов. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще прецени дали да обжалва решението, след като се запознае с мотивите към него. Той поясни аргументите на съдебните кадровици.
1: За част от твърденията не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, а в друга част от точките, че давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли.
0: Прокурорската колегия образува дело срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по повод изнесената от МВР информация, че е пътувала заедно с бившия следовател и сочен за съдебен лобист Петю Петров Еверто. Правителството освободи предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. Приета бе и оставката на заместник-министъра на образованието и науката Асия Панджерова. Министерският съвет назначи и нови 28 областни управители и освободи всички, заемали тази длъжност до момента. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на дирекция на Национален строителен контрол, съобщава през центърът на МРРБ. За временно изпълняваща длъжността е назначен инженер Георги Деракчиев. Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста архитект Деляна Панайотова.

0: тегнатите търговски отношения между Пекин и Вашингтон. Преди посещението Тръмп заяви, че не се нуждае от помощта на китайския си колега Си Цзинпин за Иран, но че двамата ще обсъдят просторно конфликта. Китай обаче е съюзник на Техиран и най-големият купувач на ирански петрол. Друг голям въпрос е свързан с митата с по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Конфликтът, който започна през първия мандат на Тръмп, се задълбочи миналата година с 34% мита на Китай, на които Пекин отговори с контрамерки. Следва спорт с Георги Димитров.
1: Резултати от 34-тия кръг в първа футболна лига. Първа четворка. ЦСКА 1948 1 на 1 и Лудогорец Левски също 1 на 1. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0 на 2. Защитникът Николай Минков прекрати договора си с футболния Ботев Пловдив по взаимно съгласие. Той записа 169 мача за пловдивчани, а с екипа на Ботев спечели веднъж купата на България. Вратарят на Абърдин и националния отбор по футбол на България Димитър Митов ще претърпи операция на дясното рамо и няма да играе за клубния си тим до края на сезона в първенството на Шотландия. Той ще пропусне контролите на националите ни през юни срещу съставите на Черна гора и Молдова. Футболни резултати от Европа: Франция 29-ти кръг Брест Страсбург 1 на 2, Испания 36-ти кръг Вилярреал Севилия 2 на 3, Еспаньол Атлетик Билбао 2 на 0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис в френския град Бордо след загуба с 6 на 7 и 6 на 7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само две победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Александър Василев и Джордж Лазаров се класираха за втория кръг на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. Василев се наложи над италянеца Марко Милерорати с 6 на 0 и 6 на 1. Джордж Лазаров надигра представителя на домакините Никола

0: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
1: Здравейте! Над по-голямата част от страната облачността е разкъсана, по-значителна е над крайните южни и североизточни райони, където на отделни места превалява слаб сняг, слаб дъжд, количествата са до 1 литър на квадратен метър. Към този час температурите са от 5 градуса в Перник до 15 градуса в Пловдив, а в София температурата сега е 8 градуса. Атмосферното налягане е 939 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, и през нощта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 67%. През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо.
2: За безопасност на вода са в фокуса на няколко инициативи в Кърджали и в навечерието на 17 май. Денят на българския спорт. В града се провежда курс по водно спасяване, а паралелно с това тече и организацията на традиционно спортно събитие с участието на учители от детски градини, училища и професионални гимназии. Как вървят подготовката и обучението, да чуем сега от инструктора по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали, Тодор Радев.

0: обучението по водна безопасност. Ще разговаряме сега с Тодор Радев, който е инструктор по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали. Здравейте, господин Радев, и добре сте ни дошли в ефира на Радио Кърджали.
1: Добър ден.
0: Господин Радев, в момента провеждате курс по водно спасяване. Какъв е интересът към обучението тази година и какви умения придобиват самите участници?
1: Ами тази година са над 10 човека. Има едно момиче, което е готви за воден спасител, само за басейн. Практиката показва, че повече се записват за басейн, по-малко за море, защото са по-тежки изпитите за море.
0: Да.
1: В момента ние басейна го преминахме и сега сме на тема море. Но плувната подготовка куца, защото мисля си, че няма открит плувен басейн. Значи, като има снатели по вълна топка, значи има и добри спасители. Защото най-добрите спасители са от вълната топка. Към 27-28, каля официално на езикова гимназия Христо Ботев, вероятно ще бъде представител от Червен кръст София. С любезното съдействие ползване басейна на езикова гимназия Христо Ботев и общинска администрация град Кърджали.
0: Добре, а господин Радев, понеже споменахте, че тренировките по водно спасяване за морето са по-сложни, отколкото за басейн, колко е важно обучението по водна безопасност, особено с наближаването на летния сезон? Като споменахте морето, може би защото морето има течение, а в басейна няма такова. Затова е по-трудно. Или?
1: Колкото е отговорно е на басейна, толкова е отговорно и на морето. Но морето все пак е голяма водна площ, голям периметър на действие, 100 метра е зоната за спасяване, до 2 метра. И трябва да има необходимата плувна подготовка, за да може да спасителят да се намеси адекватно и да спасява човешки живот. Човешки живот спасява и на басейна, спасява си и на морето. Ами искам аз да ви кажа причините за даването. Непознаване опасностите при къпане и плуване, неумението да се излезе от опасна ситуация във водата и неумението да се помогне на човек, който се дави. Това да. Са трите неща.
0: Като инструктор с опит, кои са най-честите грешки, които хората допускат край водоемите? Тези, които споменахте ли?
1: Няколко са те, да. Няколко са. Първо, практиката показва, че се дават повече деца.
0: Mm-hmm.
1: По-малко големи. Големите се дават при употреба на наркотици, алкохол и забранени вещества. И влизат във водата след дълго хранене и пиене. Това да. Са основните неща.
0: А освен с обучението по водно спасяване, сега вие разбрахме, че вие участвате и в организацията на инициативите за Деня на българския спорт по случай 17 май. Какво включва тази годишното събитие в Кърджали?
1: Тази година на 16 май ще бъдем в Широко поле с всички учители от професионалните гимназии, от детските градини, от средните училища. Там ще има няколко вида спорт, които учителите и учителите ще практикуват. Това е първо военна полоса, минаване на военна полоса. Това е с хвърляне на граната. Едно време беше на военното обучение. След това има дартс, пневматична пушка стрелба и стрелба с лък. И накрая завършваме с теглене на въже.
0: А в инициативата, освен на ученици, участват ли и учители от детски?
1: Само учители участват на това мероприятие и на това състезание, малко като team building.
0: Да.
1: Участват само учители, ученици не участват.
0: А какво е значението на подобни спортни прояви за хората, които ежедневно работят с деца и млади хора?
1: Ами да ви кажа, честно, ние се опитваме като работещи клуб да направим така, да има физическа дееспособност при учителите по физкултура, защото те се спортуват, за всички учители други, които могат да участват поне два пъти в годината на такива състезания и да водят здравословен начин на живот. Това искаме ние.
0: Да.
1: Това е целта ни.
0: А вие споменахте за учениците сега, да си поговориме. Отборите от Кърджали традиционно печелят шампионските титли в състезания. На какво според вас се дължи този успех и можете ли нещо повече да ни кажете за това?
1: За учениците ли говорим,
0: да,
1: или за работниците?
0: За учениците.
1: Значи учениците има футболни клубове, има спортни клубове, но това е приоритет на общината и може би тя трябва да даде пълна информация за печеленето на медали и призове места, но в държавните първенства те са есен пролет. И накрая е класирането на учениците. Ние имаме сега в момента те са на призове места при девойките. Футбол също се представя професионален футбол много добре. И така, вижте сега, аз си мисля, че малко е занижено участието.

0: развитието на училищата, на ученическите игри. Ученическите игри са на няколко етапа и там трябва да се вземе по-голямо внимание и да участват всички училища, които имат извънкласни форми по определен спорт. Дали по волейбол, дали по баскетбол, каквото и да е, те трябва да участват в ученическите игри. И като има добри ученически игри, защото те после стават областни, зонови и отиват на финал. На времето Славейков имаше така доста и сега, естествено, те се представяха много добре по волейбол и за баскетбола, другите училища по футбол и така нататък. Това трябва да го има в училищата. Учениците трябва да спортуват. Трябва да избегнат някои неща, за които казах преди малко, но трябва да спортуват учениците, да плуват и така нататък.
1: Да, и накрая, какво бихте пожелали на всички участници на вечерието на Деня на българския спорт?
0: Пожелавам на всички поне 25 минути да ходят пеша. Да слезнат от колите и да ходят 25 минути пеша, защото това е най-лесното.
1: Да. Ами, господин Радев, много ви благодаря за този разговор и за това, че отделихте време за ефира на Радио Кърджали.
0: Винаги съм отворен за Българско национално радио. Когато имате въпроси, винаги ще отговарям на тях.
1: С голямо удоволствие, със сигурност ще ви се обадим отново. Спортът, активният начин на живот и уменията за безопасност са важна част както от здравето, така и от възпитанието на младите хора. Уважаеми слушатели, по темата разговаряхме с Тодор Радев, инструктор по водно спасяване към Български червен кръст Кърджали и, разбира се, участник в организацията на инициативите за Денят на българския спорт, който ще бъде отбелязан на 16 май.
0: Благодаря.

0: Русев в ефира на Радио Кърджали. Срещаме ви с една необичайна и много интересна история, която съчетава техника, история и лична страст. В Кърджали ученик от 10-ти клас е създал впечатляваща изложба от радиоприемници и грамофони от 30-те години на миналия век и най-впечатляващото е, че всички експонати са напълно работещи. За тази идея стои Васил Русев, ученик в професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода в Кърджали, който връща към живот техниката от едно отминало време. Здравей, Васе, и добре дошъл в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Кажи сега, как се роди идеята да събереш и да възстановиш точно радиоприемници и грамофони от 30-те години?
1: Идеята се роди от това, че с баща ми, като малък, ходехме по разни ретропаради с стари автомобили, мотори и други превозни средства. И в някоя кола имаше радио, като ВЕФ, Сокол и така нататък. И оттам стана ми интересно какви са тези радиа.
0: А колко време ти отне да подготвиш тази изложба и... колко усилия стоят за това всичко да бъде в работещо състояние?
1: Изложбата я подготвихме някъде за една седмица, а иначе подготовката на радиоприемниците беше 2-3 месеца, за да могат да са в кондиция и да се демонстрират.
0: А колко са на брой?
1: Радиата на изложбата са 23.
0: Ти спомена, че има и грамофони от 30-те години. Те колко са на брой?
1: Два грамофона са. Mm-hmm. Единият е от 1931 година, а други от 1932.
0: А къде намираш тези стари устройства? Трудно ли е да се възстановят до първоначалния им вид и звучене?
1: Доста трудно е, особено когато съм в такъв район, понеже тук части няма особено. Ако съм от София, там има части обикновено, има откъде да се вземат. Но тук е много сложно.
0: И особено иначе... след като са от 30-те години, представим си колко е сложно.
1: Да, така е.
0: А какво най-много те впечатлява в техниката от това време, в сравнение с сегашните съвременни устройства?
1: Впечатляваме техния начин на изработка, тяната прецизност, и това, че всеки радиоприемник има своята история, която може да разкаже.
0: Да, като че ли, когато на времето са правили такива устройства от какъвто и да е тип, няма значение дали са били радиоприемници, грамофони или някакви други, като че ли са работили много по-дълго време, отколкото сегашните ни устройства, които примерно като телефони и таблети издържат 2 години и след това трябва да ходим да си купуваме нови.
1: Точно така е. Както моите грамофони, един грамофон, както казах, е от 31 година, той не е ремонтиран никога. Само е профилактиран и изчистен. И все още работи, без ремонт.
0: На това му се вика изящество. Как реагират хората, когато видят изложбата и че всичко е напълно функциониращо?
1: Обикновено хората се учудват от предметите. По-възрастите си припомнят едно време какви радиоприемници са имали, разправят истории.
0: А идват ли на изложбата? Имаш ли специални гости, които да дойдат на изложбата и да споделят нещо на гостите, които ще дойдат да разгледат нещата, които показваш?
1: Не.
0: А мислил ли си за нещо подобно? Имаш ли някой на ум, който би искал да дойде да го поканиш, за да разкаже някаква история от... преди години, от миналия век?
1: От миналия век има един човек, който с огромно желание бих го поканил на изложба. Това е Николай Соколов. Този човек е на

0: само.
1: Какво би пожелал на хора, които ги влече? Точно онова любопитно чувство, любопитно усещане за точно такива антични експонати, към каквито ти си привлечен. Радиоприемници, грамофони и така нататък. Защото има хора наистина, които ги колекционират. Какво би пожелал на хората сега, на младите хора, на твоите съученици, да речем?
0: Бих искал да им кажа, че това, с което искат да се занимават, е правилното, защото историята трябва да се пази и да продължават в същия дух.
1: Да. А я ми кажи ти, какво, имаш ли намерение да кандидатстваш, да учиш журналистика или с нещо подобно да се занимаваш? Нещо, което свързва радиоприемниците и грамофоните.
0: Да, мислил съм се за такова нещо, но ще видя.
1: На втори етаж в общежитието на професионална гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, заповядайте да видите изложбата на Васил Русев, която ще ви представи радиоприемници и грамофони от 30-те години. И абсолютно всеки един от тях работещи. Васе, благодарим ти отново, че се включи в ефира на Радио Кърджали. Още веднъж успехи във всяко едно начинание и, разбира се, пожелаваме ти да бъдеш заобиколен от хора, които да продължават да поддържат огънчето на ентусиазма ти и да имаш още по-голяма реализация от сега.
0: Много благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте по темата Васил Русев, ученик 10-ти клас, професионалната гимназия по електроника и електротехника Капитан Петко Войвода, който представя уникална изложба от работещи радиоприемници и грамофони от 30-те години. След

0: Метроном. Останете информирани.
1: Радиото продължава да бъде част от деня на много хора, от дома, в автомобила или по време на работа. Какво е радиото за кърджалийци и какво предпочитат да слушат? Да чуем в анкетата на колегата Гинка Динчева.
2: Здравейте, слушате ли радио?
3: Здравейте, да. Слушам радио предимно сутрин при придвижване до работното място.
2: А какво е за вас радиото и какво бихте искали да слушате?
3: По-скоро актуалните теми, които, нали, се предават. Музика, актуална и съвременна.
2: Искате ли нещо да кажете на нас, радиожурналистите?
3: Бъдете живи и здрави, отразявайте всички важни събития и новини.
4: Радиото е информираност и за мен е лично музика. Аз обичам музика.
2: Каква музика обичате да слушате?
4: Съвременна.
2: А кога слушате радио?
4: Радио повечето, да, сутринта се слушва, да, пътувайки за работа.
2: В колата?
4: В колата, да.
2: А нещо искате ли да ни пожелаете?
4: Ами да ви честитя празника и да ви пожелая успех и да бъдем актуални заедно с вас.
2: Сега един господин, вие слушате ли радио?
5: Всеки ден.
2: А какво обичате да слушате?
5: Еми българска музика. И новините.

0: колеги, радиожурналисти или любими предавания в Радио Кърджали?
1: Всичко са хора за мене и са по... Просто не ги правя разлика между хората. За мен са всичките хора и са добри.
0: Благодаря за което. А някакви препоръки към нас, радиожурналистите?
1: Няма.
0: Нямате. Всичко, което правим, ви харесва. Да. Добре. Искате ли нещо да ни пожелаете?
1: Еми, да сте живи, здрави и това е.
0: Това е най-важното. Благодаря ви.
2: Това казаха кърджалийци в анкетата на колегата Гинка Динчева. А сега да разберем и мнението на хората от населените места в областта, да чуем какво казаха те при среща с колегите Гинка Динчева, Мехмет Реджеп и Георги Аргиров.
1: Вие откъде сте?
0: Ние сме от радио Кърджали.
1: О, аз беше го слушам.
0: Така ли?
1: Да.
0: А, супер.
1: Беше го слушам тая радио Кърджали.
0: Кое най-много ви харесва в радиото ни?
1: Всичко. От А до Я, дето се вика. Он е как се Мехмет Реджеп имаше.
0: Ето го Мехмет Реджеп. Е, там единия е Мехмет Реджеп.
1: Виж, го слушам радио Кърджали, бе. Който е Мехмет Реджеп, бе? Мехмет Реджеп, Мехмет Реджеп.
3: Аз съм.
1: Ага.
3: Аз съм, а това е колегата Георги Аргиров.
1: Виж, го слушам радио Кърджали.
3: Супер.
1: Иначе, родом откъде си?
3: Аз съм си от Кърджали, от Гледка. Да.
1: Вече го слизам от радиото Мехмет Реджеп, Мехмет Реджеп. Вече не го слушам.
3: Е,
1: новините, браво. Новините.
0: Новините.
3: Харесва ли ви радиото?
1: Супер мегаторника, дето се вика.
3: Нещо липсва ли ви? На какви теми искате
1: не.
3: Повече?
1: Нали ти казах, доволни сме от това до Я. Вече го слушам. Радио Кърджали, Радио Кърджали. 13 часа пък
4: слушам. Слушам.
0: Браво. Браво!
5: Мехмет Реджеп, чувал ли си по радио Кърджали, Мехмет Реджеп?
4: Чувал съм я?
5: Да, видя ли? Това е Мехмет Реджеп.
4: Радио Кърджали обичам аз, много обичам.
5: Винаги.
4: Е, какво да правя? Сам самичка съм. Не го слушам, така е.
0: А казваш, че от радиото се информираш за всичко. Кое радио слушаш?
1: България слушам аз. И Кърджали слушам. Понеже те дават, нали, български, новини се слушам аз. Търкта, турски не пускам изобщо. Вич. Да.
0: А от радио Кърджали какво ти харесва? Ние сме оттам.
1: Е, те сега новините дават Кърджали, какво става селата, не, кражби, това, това, всички те. Да.
0: Никаш телевизор не пускаш, само радио Кърджали.
1: Телевизор не пускам, очите съм, не съм добре.
0: Радио Кърджали, имаш ли любими журналисти?
1: Е, това не можеш да кажеш.
0: Викаш, всички са добри.
1: Е.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: Изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии след парламентарния вот от 19 април предизвика недоволство сред част от хората в Кърджали. Причината – средствата се превеждат единствено по банков път, което според някои създава затруднения. Какви са проблемите и как реагират политическите представители по темата, ще чуем Джевдет Мустафа от областното ръководство на Продължаваме промяната. Според него решението сумите за работата на парламентарните избори на 19 април 2026 година да се изплащат само по банков път създава затруднения за някои хора. Какви са аргументите и какво още коментира Джевдет Мустафа за Радио Кърджали, ще чуем в разговора на колегата на Хидуко.
9: Вече две седмици след изборите, хората от секционните комисии започнаха да питат как ще се получат парите. И интересното е, че в община Кърджали се сблъскваме за първи път с един доста неприятен проблем, като в момента заявяват на всички хора, че ще изплащат парите само по банков път. Бях лично тази сутрин в общината, не пускат вътре хора, извикаха долу госпожа, която е отговорна за това нещо, Мария Колева се казва. Тя се опита да се обоснове, че имало член 4 в Закона за публичните финанси, който не позволявал да се изплащат пари на ръка. Аз лично гледах какво има в този член, не видях нещо, което да противоречи. Още повече други общини, като Момчилград и Черноочене, изплащат пари на ръка, доколкото знам. След което говорих и с секретаря на общината Нермин Мехмет. Тя също най-общо каза, че общината е решила това, но когато я попитах дали имат сметки и е тормоз за тях да идат те първо да се отворят банкова сметка, за да се получат 150 или 170 евро за това, че са участвали в секционни комисии. Проблема е там, че десетки хора, с които говорих, които са били в секционни комисии, ми казаха, че сами са предлагали, даже някои от тях, да си напишат банковите сметки, тия, които имат. Дори те не са успели да си дадат. Те първа тези хора, даже които имат банкови сметки, трябва да отидат до общината да си дадат банковите сметки. Това нещо не е отработено

0: като изискване на информация председателите на секционните комисии можеха да го съберат. Но има и хора, които нямат банкови сметки.
1: А тези хора, които са дали банкови сметки, парите превеждат ли се веднага или...
0: Доколкото знам, община Кърджали още не е почнала. Някои общини са почнали, парите са получени, предполагам, в общините, но не трябва да се създава тормоз. Това е допълнителен тормоз прямо хората. Не трябва да бъдат наказвани. Това са хората, които реално извеждат на гърба си самия избор. Отработено, заработено от хората, те са били в изборна администрация за периода от назначаването си в секционните комисии до завършването на процеса и трябва да се получат полагащото им се възнаграждение.
1: Проблема е в банковите сметки, накратко, ако трябва да обобщим.
0: Проблема е, че община Кърджали изисква непременно
1: да имат
0: банкови сметки, като това изискване, доколкото аз виждам, няма такова изискване, понеже другите общини могат да изплащат и на ръка. Отчетността не предполага задължителен характер на изплащането само чрез банкови сметки към момента. Тази госпожа Мария Колева ми даде пример, че община Стара Загора е била глобена именно поради това нещо, но обсъждайки въпроса с секретар от друга съседна община, разбирам, че всъщност община Стара Загора е глобена за това, че тя сама си е въвела вътре.

числата на 1236 от общо 1477 членове на секционни избирателни комисии, които са предоставили лични банкови сметки. От общинската администрация уточняват, че останалите членове на комисии могат да подадат своите банкови данни в общината. А за хората, които са декларирали, че не притежават банкова сметка, изплащането в брой ще започне на 13 май от 13 часа в стая номер 103 на първия етаж в сградата на община Кърджали. Необходимо е те да представят лична карта, удостоверение за участие в секционна избирателна комисия и да попълнят декларация по образец.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
6: Представител Нихал Юзерган е журналист, дългогодишен кореспондент на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в Турция, преподавател в Софийския университет и е родом от Кърджали. Сега е наш събеседник. Здравейте, госпожа Юзерган.
7: Здравейте, колеги.
6: Потърсихме ви, защото заехте силна позиция във връзка с този скандал в църквата Свети Георги в Одрин от събота. Какво ви накара да реагирате така?
7: Реакцията ми всъщност е съвсем естествена и е продиктувана от дълга ми като народен представител и преди всичко гражданин да защитавам духовната и културната идентичност на българите в чужбина. Няма значение къде се намират те. А вие знаете, както и споменахте, че аз дълги години съм била кореспондент на основни български медии в Турция и поддържам много добри отношения с българската диаспора и следя много отблизо всички по техни проблеми. И съм писала в годините и статии в тази връзка. Според мен този скандал или инцидент, ако трябва по-меко да го наречем, в църквата Свети Георги в Одрин не е просто административен спор, а е посегателство върху религиозните права на нашите сънародници да могат да изпълняват своите богослужения, литургии, молебни, песнопения на родния си език в храм, който е български, изграден и поддържан от българската общност и с помощта на българската държава е реставриран. И не на последно място, когато езикът на богослужението в християнския свят става въпрос на спор, защото самото християнство предполага всеки народ да може да изповядва своята вяра на своя език. От тук нататък вече се превръща в инструмент за натиск и политизиране, което и въвежда в канона и политически момент, което не е толерантно от страна на християнски общности и съответно мълчанието от наша страна не би било вариант.
6: Всъщност то няма мълчание, защото патриарха вече излезе и така направи едно изявление пред Българската национална телевизия, че определи като недоразумение това, което се е случило там и така каза, че се връщаме към едни моменти от преди 150 години, когато сме се борили за самостоятелна църква, така че, но може би е много, много тънък момент и трябва да се разреши дипломатически и да внимаваме какво казва. Как мислите?
7: Случилото се за мен е ясен опит за демонстрация на йерархическо надмощие, но въпросът е, големия въпрос всъщност е дали Вселенската патриаршия е била уведомена за това или това са еднолични действия от страна на гръцкия митрополит, който се намира в Одрин. Всъщност това е разковничето на въпроса и доколкото знам от разговорите, които проведох с нашите настоятели от църковното настоятелство на екзарсийската фондация на българските храмове, те вече са известили Вселенския патриарх и устно и писменно са отправили запитване във връзка с случая в Одрин, който отказът да се служи на български език от негова страна на митрополита, и то точно на Гергиов ден, който е един от най-големите наши празници, е акт на голямо неуважение и вместо да обединява православните християни, всъщност създава излишно напрежение и горчевина. Така че на този ден 400-500 българи приблизително се събрали в Одрин, дошли са от Истанбул и от много места от цяла България, за да почитат празника, но за съжаление е станал този неприятен случай и в крайна сметка нашите настоятели категорично се отказали да приемат, да изпълнят литургията, да се изпълнява на гръцки и само е имало молебен на български език. Но в крайна сметка това, ако не бъде пресечено, би имало и други опити в бъдеще, по мое мнение.
6: Да, проблема, изкушавам се да ви попитам къде се корени според вас. Вие дадохте някакви насоки в това, което казвам.

0: казвахте до сега, но дали е институционален или е чисто човешки?
1: Проблемът всъщност има дълбоки исторически корени, свързан с църковния каноничния въпрос, но в съвременния контекст той се захранва от тези действия на гръцкия митрополит и истина трябва да бъде изяснено дали Вселенски патриарх е знаел за това. Настоятелите, нали, както вече казах, очакват официален отговор и може би след това ще имаме позиция и от Вселенската патриаршия в този случай. Само да припомня, че специфичният статут на българските имоти и храмове на територията на Турция е признат официално от Анкара, още от създаването на републиката, но и много преди това, още по време на Османската империя с султански ферман от султана Абдулазис през 1870 година, който ферман всъщност, чисто исторически план, признава съществуването на български милет, който се отделя от общото понятие за руммилети, т.е. гръцки или румейски милет. Милет означава общност или народ. Да. Това е една голяма важна историческа стъпка и всъщност тя дава основите на борбата за църковна и държавна независимост, борбата за освобождението. И в този смисъл, мисля, че в днешно време, предвид нашите реалности и още една да подчертая, че официална Анкара не признава Вселенския статут на Вселенската патриаршия. Той е признат канонично от целия православен свят. 350 милиони православни християни признават Вселенския патриарх Вартоломей I за пръв сред равни. Останалите патриарси на автокефалните български църкви. Но в крайна сметка това е факт, който трябва да се спомене, че от създаването на Република Турция, Светската република Турция, от Ататюрк до сега в това отношение няма промяна в тяхната позиция и визия.

0: взаимоотношения в турската държава, така че ще чакаме някакво разрешение. И накрая да ви попитам, споменахме българския патриарх Даниил, който в интервю за БНТ определи случая като недоразумение, което се надява да бъде разрешено. Имате ли някаква информация, дали вече са предприети някакви конкретни мерки в тази насока?
1: Така за това, че ситуацията наистина е деликатна, защото общността на цариградските и тракийските българи, нали, от Истанбул и от Одрин, в Турция е малобройна, но те са изключително достойни хора, пазещи своето църковно историческо минало и традиции. И тези хора искат мирно съжителство, но не и за сметка на езика и родовата им памет. Да, в този смисъл проблемът е разрешим, но само чрез проактивна църковна и държавна дипломация и необходимо ясно разграничаване на юрисдикциите и стриктно спазване на двустранните спогодби, които касаят опазването на културното и религиозното ни наследство.
0: Нихал Юзерган, дългогодишен журналист, преподавател в Софийския университет, кореспондент на Националната телевизия в Турция, сега народен представител от Прогресивна България.

0: Седник, здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: На нас също, още повече, че подготвяте едно традиционно вече събитие, което привлича меломани не само от града, но и от областта, пък и от страната. Вероятно при вас организацията кипи с пълна сила. Кога,
1: така е.
0: Кога ще се проведе, какво трябва да знаем, ще го има със сигурност, но дайте малко повече подробности.
1: Ще го има със сигурност, да. Датата, която сме определили, е 13 юни. Така по традиция винаги е първата или втората събота на месец юни. Тъй като е 15-то издание, не е юбилей, но пък е така хубава годишнина. Да. Сме подготвили доста изненади, които предстоят, и най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много.
0: Изненади казахте, давайте сега с изненадите. Колко, какви?
1: Няма да издавам всичко, но едно от основните неща, които ни предстои да направим, освен нашия фестивал, който ще се проведе на 13 юни, на 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район, ще бъде в Хасково, Димитровград, Кърджали и село Маслиново. Това е тяхното пето издание и тъй като така имаме добър контакт с тях в последните години, те подкрепят много нашата инициатива, че сме горди домакини на тяхното събитие.
0: Значи ли това всъщност, че музикалното събитие през юни ще бъде двудневно, а не еднодневно, както беше до сега? Всъщност Кърджали Джаз Фест е в един ден, а в още един ден има още музика и още джаз.
1: Точно така, да. Много хубаво се получава тази наша колаборация. И така празника на джаза всъщност действително ще бъде по-дълъг и по-богат от към емоции.
0: Ще има ли местни групи? Имате ли представа какво подготвят от джазовото радио? Или ще бъдат изявени изпълнители от страната? Имате ли някаква информация?
1: Имаме, да. Концепцията на джаз в цялата страна е да даде национална видимост на регионалните джаз сцени и да подкрепи местните музиканти. Входа за тяхното събитие винаги е свободен, тъй като фестивал се организира от Jazz FM, но е на цялата джаз общност и включва безвъзмездно участие на местни музиканти, а пък те от своя страна популяризират и излъчват на живо това, което се случва на стените във всеки град. Така че да, в петък на 12-ти в този формат ще участват основно местни музиканти.
0: Знае ли се вече кои или това е нещо, което все още се организира и подготвя?
1: Все още знам, че ще бъде изключително пъстро и много интересно, но тъй като програмата все още не е окончателно фиксирана, предпочитам да не давам повече информация.
0: Ще,
1: да.
0: Ще си говорим допълнително.
1: Малко по-нататък.
0: Добре. Сега да кажем за Кърджали Jazz Fest, 13-ти, следващия ден.
1: Подгряващите ден.
0: Групи ще започнат, за да стигнем до кулминацията. Кажете сега.
1: Всъщност в началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден, като встъпителният сет ще бъде от Борис Петков пиано и Цветомир Радев кларинет, които са така първите посланици на джаза по проекта на Jazz FM за младите. Така че нямаме търпение да чуем, това са страхотни музиканти, млади. И ще направим хубава връзка между 12 и 13.
0: Да.
1: Следващата група, която се качва на сцената, по традиция, разбира се, са Кев Бенд, местните любимци. Там също ще има изненади в формата на групата. Ще има нови лица, отново местни изпълнители, така че ще се получи едно малко по-джазово тяхно участие. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет, като ще бъдат представени джаз стандарти и няколко авторски нейни.

0: парчета, които ще участват и в първия и дебюта на албум. Групата е съставена от Деля Харалампиева глас, Иван Йорданов саксофон, Димитър Благоев китара, Димитър Шанов бас и още едно кърджалийско участие, Кристиян Желев, който ще бъде на барабаните. И за десерт в програмата също една любима група, която през последните няколко години успя страшно много да запали кърджалийската публика. Това са Funkylicious, които за трети път ще гостуват при нас. Миналата година бяха, тази година отново ги чакаме с нетърпение и сме уверени, че купона ще бъде на макс с тяхното участие.
1: На нас със сигурност ни харесва, явно и на тях им харесва, за да идват за трети път. Звучи интересно, звучи разнообразно, звучи малко кърджалийско и много джазово от това, което изредихте. Да кажем, как пак ли в следобедните вечерните часове и на традиционното място ли ще бъде джаз-феста?
0: Да, на традиционното място ще така, дадем един начален, ще добим един начален час към 5 часа, за да може да сме сигурни, че ще съберем публиката пълно време, защото програмата е доста амбициозна и да можем да поберем всичко, което искаме да представим.
1: Да.
0: И се молим, разбира се, за хубаво време.
1: Но не и много слънце.
0: Но не и твърде слънчево, да.
1: Да. Миналата година за първи път вкарахте вход, тази година имате ли спонсори или отново ще разчитате на така съдействието и на публиката?
0: Тази година също, да, ще разчитаме на съдействието на публиката. Смятам, че за хубавите неща, за качествената музика и за хубавата емоция входа не е нещо, което е кой знае какъв фактор, а за нас е значение, защото сме самодейци, правим отново доста амбициозна програма и за да можем да се справим, ще разчитаме и на местната публика.
1: Хубаво е, че не се отказвате и че има така един популярен, хубав и силен фестивал, пък било той еднодневен. Аз многократно съм ви пожелавала да се разширите, но явно за това трябва не само много организация, но и много спонсори. Имате ли ги тази година?
0: Имаме малка подкрепа, приятелско намигване, така да го кажем, както и предишните години, но за което сме безкрайно благодарни, разбира се, но основната инициатива, сила идва от нас.
1: Да. Ами, добре, звучи хубаво, дадохме някакъв ориентир на тези, които очакват Кърджали Джаз Фест. Вероятно ще си говорим отново, като наближи събитието. За сега много ви благодаря и радвам се, че бяхте наш събеседник в ефира на Радио Кърджали.
0: Аз също благодаря много. Хубав ден пожелавам.
1: Габриела Гаврилова, чухме, организатор на джаз фестивала Кърджали Джаз Фест.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Трима ученици от област Кърджали участваха в националния кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. За Атанас Митрев от езиковата гимназия в Кърджали това е последно участие на подобно състезание, тъй като е зрелостник. Но за десетокласничката Екатерина Христова, също от езиковата гимназия, и за осмокласничката Айлин Шериф от средно училище Васил Левски в Крумовград предстоят още успехи. В това вярва Бончо Бонев, директор на астрономическата обсерватория Славей Златев в Кърджали. Какво е общото между него и учениците ли?

0: Аз и Екатерина са участници в кръжока по астрономия към обсерваторията и се занимават активно с решаване на задачи и в извънкласното си време. А развитието на Айлин се следи от кърджалийските физици, които във всеки един момент са готови да оказват помощ и подкрепа в подготовката не само на нея, но и на всички талантливи.
1: И Айлин, казахте, и в следващата година, да?
2: Да, и тяхната учителка Лейла Ахмед, тя се ги подготвя от години. Винаги там има група в Крумовград, която е доста любознателна. Дори надминават любознателността на кърджалийци, защото в малкия град няма толкова много възможности за изяви и те наистина се представят добре.
1: Всъщност,
2: но нямат самочувствието. Това им е проблема, не е друг. Несъзнанията. За да се борят до последно.
1: Има ли опция, като казвате, нямат самочувствието, тук идва комплекса на малкия град, вероятно.
2: Да, точно.
1: Има ли

0: два часове по астрономия за решаване на задача за Олимпиадата, така че да могат да се увлекат и други деца. Така че в Крумовград ще има такъв проект отново, имало и преди години, и сега пак ще има, в физиковата гимназия ще има. Но много посоки на различни има и информационни технологии, и STEM кабинети и обучения. И откакто по програми Министерството на образованието финансира много извън класни занимания по училищата, при нас, дето водим кръжоци, в читалища, духови оркестри, такива подобни мероприятия, много по-трудно набираме кръжочници. Но с изявените ученици с удоволствие работим, стига те да знаят за нас, да се насочат. Цялата база могат да ползват. Планетариума по всяко време, телескопи, техника, наблюдения. Отделно, освен че ги учим на астрономия, ние обясняваме напълно безплатно и знания и по физика, и по математика, което и на нас ни трябва за заниманията по астрономия. Но просто психозата е да се ходи на частни уроци. И да, другата заблуда е, че нещо, ако не струва пари, то не че не струва, те са от обществените пари, тези занимания. Но като не виждат, че ги дават на ръка, те си мислят, че това не струва нищо, има много заблуди и си губят времето с частни уроци.
1: Знаете ли,
0: такава е модата.
1: Мислех си, че преди 89-та година, например, кръжочните форми бяха застъпени много сериозно и те бяха много разнообразни, а сега сякаш не са толкова силно застъпени. Та в този смисъл, къде е мястото на кръжоците в образователната система днес?
0: Ами и на двете места си е. Просто въпросът е да се колаборираме с училища, да не си дърпаме черката едни към други само и да се затваряме в себе си. Всички тези STEM кабинети и занимания са на първо място към момента в училищната среда. Извън класни форми, такива допълнителни обучения, които правят, използват новата материя, но това за сега остава нечуто. Ние сме се гордели с тези градски обсерватории, които сме имали, защото в никоя околна балканска страна държава не е имало такова нещо. И преди години, в началото на промените, искаха с лека ръка да ги закрият. Никой не се е отказал от това. Ако решим да оптимизираме, отново бюджети може и за нас да се сетят пак.
1: Идва ли достойна смяна след тези, които сега излизат като един Наско Митрев, който завършва образованието си, например?
0: Идва. Има други, които се събуждат, но много участници имаме, които традиционно са от училище Йордан Йовков. Те са още 5 и 6 клас, те първа ще се проявят. Те нямат право на участие в националния кръг, но имат като подготвителен за тях е областния кръг. И просто се отличават най-добрите.
1: Ами бъдещето явно е пред вас. Стискам палци до година да са повече, а след няколко години още повече участниците ни с призови места.
0: Дано, но в национален мащаб смяната, която идва, е много добра. Тези, които ще представят България на...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и вижте, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: 12 май е Международен ден на медицинските сестри. На тази дата е родена Флоренс Найтингел, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-вличните.

0: Ами защото взимаш много отговорност и грижиш се за хората, взимаш тяхната болка в себе си.
1: Много необходима. Ами сигурно е трудно. Респект към тях, уважение да са силни.
2: Ако трябваше вие да вършите тази работа, как бихте се справили?
1: Ми сигурно ще се справям, а няма да ми е особено приятно.
2: Кое няма да ви е приятно?
1: Предполагам, че болестите. А иначе бих я вършила, разбира се, ако е необходимо.
2: Кое ви се струва най-трудно?

0: да се страхат, попаднали на акушерка, да. Ами, какво да ви кажа? Цял живот отрудени и без пари работим, така за слава. Но то си е призвание това, или го, независимо от това, пак го работиш съвестно. Но именно на тези обстоятелства се дължи и факта, че в момента няма вече кой да обслужва хората. То се касае за страдание, как няма да си състрадателен. Ние сме щастливи, защото родителите са щастливи и благодарни.
1: Тя беше асистираща сестра на стоматолог на гинекологичен кабинет и винаги е била много усмихната, учтива, човечна, и аз за това си е моя приятелка. Ако всички медицински работници въобще са като моята приятелка, трябва да ви кажа, че България ще бъде много доволна и няма да има болни хора, много... защото с усмивка ликува.

0: останете информирани.
1: Керимовата къща в Кърджали, строена през 19 века и архитектурен паметник с местно значение, отново има проблем с конструкцията. Част от керамидите на външната ограда са паднали, което е създало опасност за преминаващите по улицата хора и автомобили, каза за радио Кърджали Пенка Атанасова, уредник в арт галерия Дар. Семейството художници Пенка и Хари Атанасови, заедно с техни приятели, се справили с ситуацията, като са закрепили рушащата се ограда. Но това е временно решение, посочи уредникът на галерията, помещаваща се в Керимовата къща. Сградата се нуждае от цялостен ремонт. От дружеството на художниците в Кърджали са подали сигнали до общината. Подробности по темата сега предлагам да чуем в интервюто с Пенка Атанасова, уредник в арт галерия Дар. Госпожо Атанасова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Искам да ви попитам, всъщност повода да ви потърся е състоянието в момента на Керимовата къща. Някъде около преди две седмици стана ясно, че отново има проблем. Този път какъв точно е проблема? Къщата май продължава да се руши.
2: Да, така е. Това е все пак един обект, който е стара къща от 19 век. Последният по-сериозен ремонт е правен на 70-те години на 20 век. След това вече не е правен такъв сериозен ремонт, който да може да... А пък къщата се нуждае. Ами, какво е състоянието? Подадахме сигнал в общината отново, защото тази пролет, това, което установихме и което беше опасно за минувачите, беше, че тези керемиди, които са над...

оградата, която е от към външната ограда от към улицата, бяха изпопадали, имаше липсващи. И доколкото видяхме, със съпруга ми видяхме, че може би и дървена част има, която трябва да се подмени. Подадахме сигнал, но ние взехме мерки до толкова, доколкото с наши приятели, наши средства да закрепим това положение, поне да не падат в момента от към улицата. Но това е временно решение. Нали, дори с майсторите, които говорихме, те казват това е, но то е временно, няма да, не е за дълъг период от време. Така че това го закрепихме, за да няма паднали керемиди върху главите на хората, които минават. Но от към външната страна, къде ето еркера, тази издадена част на къщата, още от преди няколко години някаква голяма кола е отнесла, аз не съм била тук, когато се е случвало, е отнесла външна дървена града, която тя е като декорация, но тя и предпазва тази долна част на еркера, така че това вече от тук се влиза влага и по всяка вероятност и това се руши. Видяхме, че има и фасадни проблеми също, така че от към външната страна е това. От към вътрешната част, която се влезе на втория етаж, имаме течове в голямото помещение, защото горе този големия покрив, който е, трябва да се наново да се ремонтира. И пак имаме една дупка, която расте в фасадната част под покрива. Тя продължава да се отваря. Оттам предполагаме, че влиза влага и се получават и тези течове. Така че ето тези неща. Не е хубаво, че се разрушават по този начин тези красиви разбовани тавани, защото това е дървото, оказва влияние влагата. Ето тези неща ги подаваме като сигнал и се надяваме, нали, от общината веднага ни се обадиха след сигнала, че ще дойде.

0: Но не са се обаждали. Сега може би това ще предстои един по-сериозен ремонт. По всяка вероятност трябва да участват като проект за едно по-сериозно възстановяване на къщата, но има и такива по-бързи, според мен, мерки, които трябва да се предприемат.
1: За да се укрепи.
0: Да няма проблеми с минувачите, с хората, които минават по улицата. Това се надяваме да...
1: Вие първо сте взели мерки, за да спрете рушението на оградата и да не представлява опасност за преминаващи коли и хора. Да. Очаквате обаче от общината
0: по-бърза
1: и по-адекватна реакция, може би вече, защото нека само да кажем, че тази къща е с особен статут.
0: Така е, да, това е архитектурен паметник от местно значение и аз отново и отново подчертавам, че това е всъщност единствената къща от този вид с тази възрожденска архитектура, която е отворена за хората, за посещение. Има и други такива къщи, но те не са отворени. Или са частни, или са към организации, но те не са отворени за посещение. Тоест, единствената къща, която хората могат да дойдат и да видят каква е била архитектурата, която е характерна за България, за балканските държави през балканското възраждане, 18-19 век.
1: Нека да кажем коя година, е построена.
0: 19 век е строена къщата.
1: 19 век, да. И тя е и галерия по-настоящем, защото там се изложбите
0: на... Галерия, да, защото още 2000-та година ние поехме ангажимента да... Тук да организираме изложби, да стане един културен център. И по този начин всъщност съхраняваме и живота на тая къща. Защото ако няма живот в една къща, тя се руши.
1: Тази къща е дом на нашите, на кърджалийските художници. Да. Дом на тези... имате няколко през годината, между другото, традиционни изложби.
0: Творческите съюзи, художниците.
1: Надявам се, че чрез този разговор ще направим още по-достояние до още повече хора. Проблемите, които продължават, защото те са от години тези проблеми.
0: Така е.
1: С течовете и с покрив беше правен доколко...
0: Е отсядал първият търговски консул, мисля, че се води Александър Богориди. Освободена България, идвал тук.
1: История, архитектура.
0: Така че да, съчетава.
1: Които трябва да бъдат съхранени. Ми надяваме се, пак казвам още веднъж и чрез този наш разговор, да позадействаме ситуацията, така се каже, да се позадействат и от общината малко по-бързо.
0: Да,
1: няма да е лесно,
0: се.
1: Но тя има нужда от реставрация.
0: Така е.
1: Да. И трябва все пак обаче да се започне. От някъде, госпожо Атанасова, много ви благодаря за този разговор.
0: Аз също благодаря и се надяваме наистина тази къща скоро да бъде поета, нали, от здрави ръце, които да могат да направят ремонта както трябва на
1: къщата. Дано. Уважаеми слушатели, Пенка Атанасова, уредник в арт-галерия Дар.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Много популярен премиер, огромно мнозинство, картите са в Прогресивна България, каза в ефира на Радио Кърджали политологът професор Евгений Дайнов.
2: Да погледам с умерено очакване, да не отписваме новото управление от самото начало. Всички те имат, както би казал Доналд Тръмп, всички карти. Огромно мнозинство, което ако управляват прилично, им осигурява 4 години управление. Има много популярен премиер, очевидно, защото хората за него гласуваха. Така че ако искат да свършат нещо полезно, могат. Сега техният проблем е, те имат два вида проблеми. Първият е, че повече от тях са неопитни в политиката, т.е. те са свикнали да изпълняват разпореждания, а не самите те да взимат решения и да се представят как изглежда някаква задача свършена и как да организират хора да я свършат. И другото е, очакванията към тях са прекалено разнопосочни. Значи има хора, които ги чакат някакси те да върнат лева, има други хора, които чакат от тях да станат по-европейци от германците. Тоест те ще трябва да решат проблема си с неопитността и едновременно да могат да лавират между всички очаквания, без да разочароват всички.
3: Опасност от политически планктон, който да се прилипи към тях, виждаме ги номадите, какво правят през годините.
2: Номади вече имате. Има такъв народ, са горе-долу добре представени на различни нива, колкото виждам. Като видим заместник министри и шефове на отдели, ще видим какви номади са прилепили. Няма даче. Значи самия факт, че толкова падна гласа на ГЕРБ и на Делян Пеевски, означава, че много от техните клиентели, които са свикнали да се увъртат около властта, вече са се преориентирали. Аз съм убеден, че стотици телефонни разговори се водят на ден от страна на бивши обслужващи ГЕРБ и ДПС, сега които искат да се намъкнат в новата власт. Този проблем не го изведе в началото, защото всяка нова власт, която има мнозинство или поне е близо до мнозинството, има този проблем, че всичко куца кьорове за като хуква да се закачи по някакъв начин и тук вече зрелостта на самите политици дали ще ги допуснат.
3: Аз преди малко говорих с един от представителите в нашия регион на Прогресивна България, опитах се да вкарам една алюзия с начина на казармено мислене, той ме опроверга. Каза, че нещата са много демократични в партията. Вие вярвате ли на това?
2: Сега то първо няма още партия изградена. Партиите са организми, които много дълго се градят, не винаги успешно. Всяка партия си придобива собствени вътрешни корпоративна култура, корпоративни практики, така че то още няма партия и ние няма как да оцелим дали е демократична или не. Но опасността не е толкова от прилепещи се всякакви използвачи, каквото не минало ще има, тъй като всичко е закачано за Румен Радев. От него има не повече от 3 човека, които могат да действат политически, т.е. да си представят, да формулират цели и да карат другите да ги изпълняват. Всичко друго е просто изпълнител. Т.е. всички ще чакат той да им разпорежда какво да правят. Т.е. той трябва да си представя абсолютно всички цели, които трябва да бъдат постигнати, а той е раздвоен човек. Той се чуди с Русия ли повече иска да бъде, с Европа ли иска да бъде, натовски генерал ли е, член на БКП ли е, генерал от Народната армия ли е. И това раздвоение
3: на най-големия риск. Или американски. Да.

0: възпитани, защото там не се допуска всеки в тази школа, където той завърши. А сега това ще да бъде един от моите следващи въпроси. Доколко действително трябва да се опасяваме от някакъв завой в политиката на България, политика, която десетилетия е насочена към Европейския съюз и НАТО, т.е. пълна интеграция с западния свят.
1: Не е дал заявка и го познавам достатъчно добре и някои от неговите така политически министри, не изпълнителските. А той няма да посмее да направи рязък завой към Русия, защото международната обстановка е рязко променена. Орбан липсва, той беше огромната тежка артилерия на путинска в Европа. Фицо в Словакия сега се покрил в шумата и се чуди какво да прави без Орбан. Самата заявка, че има един вице-премьер, който Пеканов, който е дълбоко европейски човек, ни показва, що му е допуснал до върховете на властта, че няма силно антиевропейско тежнение. От друга страна, обаче, вижте раздвоението на самия Румен Радев, как се вижда в неговите вице-премьери. Имаме Пеканов, тежък проевропеец, и до него също като вице-премьер имаме Иво Христов, тежка руска подводница. И тия два коня няма как да карат на каруца.
0: Няма ресор още Иво Христов. Не е ясно къде ще го насочат. Да.
1: Вижте, има фигурата на вице-премьер без ресор, ако остане, може да е много мощно, зависи от човека. Тоест, той няма ке ресор, може да се бърка на всички.
0: Да, пък може би не е необходимо едно така по-прагматично отношение към Русия, защото сегашното, нали, виждаме, че спадаха и в крайност в някои моменти.
1: Аз ще ви кажа кое е прагматично отношение към Русия. От сега да се готвим, когато колабира, да се справим с проблемите, които ще ни създаде. Това е прагматично отношение към Русия.
0: Дали? Ще колабира.
1: Разбира. Тя колабира няколко пъти след всяка война. След първата, след столата неуспешното американците е кепяка, след войната в Афганистан, за малко да колабира след чеченската война. Така че за това е прагматично отношение. Отношение да не ни затрупат причините.
0: Не съм привърженик на Путин, ама не дай Боже това да се случи, защото знам какво ще залее България.
1: Ама точно това трябва да се готвим да падат парчета под главите ни. А не да се опитваме да му се подмазваме.
0: Да, интересни времена живееме. Нали така беше китайското проклятие?
1: Аз скучни времена в моя поне живот не си спомням. Вие спомняте ли си във вас?
0: Не, нямаше така.
1: Еми ето, това е положението.
0: Добре, виждаме, че някак се срутват едни идеологеми.

0: Да, сега, първо техните по места хора ще се опитат да ги, които не са се ориентирали още да се залепят за Радев, ще се опитат по някакъв начин да се залепят. Тоест ще ми се отслабва гръбнака и страната, и на ГЕРБ, и на ДПС. Бойко Борисов като че ли играе някаква игра да се разбере с Радев, т.е. да задържи някаква част от актива си при себе си. Делян Пеевски, като гледам, са цупи, не е измислял още какво да прави, т.е. но и двете партии са в сериозно... Изглежда, че особено ГЕРБ изглежда, че залязват, губят сила, а пък на Пеевски ДПС-то изглежда, че ударяло задъне на улица и не знае назад ли да се връща какво да прави. От за отпадналите партии няма какво да ги мислим. Веднъж отпаднали, в принцип, не влизат отново в парламента. ППДБ са по-интересни. Той експеримент да се разделят, за да се увеличат. Ще видим до къде ще стигне. До сега успех такова разделение не е имало, но в интересни времена живеем.
1: В турските сериали става.
0: Той в една камера на очупен да всички филми става.
1: Да, ще видим на какво прилича нашия политически живот. Тук нашите наблюдения сочат, че в момента електората, традиционният електорат, който превръща Кърджали в крепост и го превърна и този път също, защото сме единственото място, което не е отцветено в зелено, нали помните оная карта.
0: Точно така.
1: Която я публикуваха. Сега виждаме, че хората тук са озадачени и не знаят на кого да вярват. Дали Пеевски ще ги изостави и ще избяга някъде в чужбина, както се говори, да си харче парите. Дали ще дойде и ще приеме битката с Румен Радев. От друга страна пък привържениците на Румен Радев твърдят, че ще съдят за бъдещето на прогресивна България точно от изхода на битката с Делян Пеевски. Вие очаквате ли да има някакъв конфликт или просто Пеевски ще бъде оставен да изтече лека по лека в канала?
0: Нямаме още достатъчно, нямам достатъчно факти, по които да се ставя картинка, но отказа на Радев да направи анкетна комисия в парламента, която да се занимава с Пеевски, показва най-малкото едно. Той не иска шумни схватки с Пеевски. А дали изобщо иска схватки някакви, пилите и тихи, това вече предстои да видим. Но шумни схватки очевидно не иска.
1: И нека да завършим така с прогноза бъдещето на ДПС.
0: Бъдещето на ДПС Пеевски. ДПС Пеевски е невъзможна комбинация между електората, който е, както го знаем, нали се горе-долу също има някои промени, и отгоре монтираме едното ловище, което няма нищо общо с тях. Това не е жизнеспособно, това е някакъв кентавър, който не виждам да има бъдеще.
1: Да, но видяхме, че и Доган се появи накрая в политиката. Аз присъствах на срещата му в Кърджали. Много надежди, много сълзи, много вяра в него и в крайна сметка резултатите бяха след изборите съвсем други.
0: Аз и там не виждам нещо да тръгне да се възстановява, защото те си Пеевски ги пречупи за един следовец. Аз тогава, може би сме го обсъждали с вас, аз тогава говорих с тези, които успях да намеря от ДПС, ръководството, Доган и разни други хора, викаме, бебе, този ви чупи в момента, направете нещо, не, ние ще договорим. Пеевски ви чупи за един слабете с счупен гръбнак, така че от хората около Доган не виждам нищо, не очаквам нищо. Очаквам наистина новото поколение от този електорат, който да кажем от 30 надолу, не само от джензитата, да формира някакъв свой си убедителен и жизнеспособен политически субект. Това очаквам, защото при двете разпадна, едното закъсало ДПС, ударяло тавана си на Пеевски, другото разпаднало се, има място за енергични хора да се намесят.
1: А възможно ли е преливане към прогресивна България?
0: О, разбира се, че е възможно. Ако не се намесят енергични хора да направят нещо свое, е възможно.
1: Защото помня, че всъщност турската интелигенция беше една от най-здравите опори на Българската комунистическа партия на времето и все още се спори дали точно турската интелигенция не беше в основата на решението за провеждане на така наречения възродителен процес.
0: Пак да не...
1: Този рефлекс не може ли...

2016 година, денят на създателите на третата азбука в Обединена Европа, се празнува на 24 май от българите по целия свят. Мисионерската дейност на Кирил и Методий включва превод на славяно-български на най-важните църковни книги, с което светите братя нарушават догмата за проповед само на трите тогавашни свещени езика – еврейски, гръцки и латински. Обвинени са в ерес, но след драматична борба славяно-българският е признат от Римската църква за официален богослужебен език. Свети Кирил Философ умира през 869 година в Рим и за него в последен пристан е избрана базиликата Сан Клементе в Вечния град. Методий продължава делото им до края на земния си път през 885 година.

Българско национално радио. Гласът на родопите.